0: د مخ دانې داغونه د سترګو لاندې تورې حلقي او د زدینه زدي تیر سری با اوس ختمیږي په چیلنج سره هغه هم په یو څو ورځو کې ایزنا فارمولا بیوټی کریم یو داسې جادوی فارمولا چې تاسو ته به په یو څو ورځو کې هغه ښکلا درکوي کوم چې ستاسو خوب دی د بهترین او پایداره رزلټ لپاره د ایزنا فارمولا بیوټی کریم استعمال نه مخکې په ایزنا فیس واش خپل مخ لازمی وینځي ایزنا فیس واش ستاسو د مخ نه اضافي آئل دوړې لوګي او د تیز نور اثرات ختموي او تاسو لا درکوي یو صفا او آئل فری سکن
1: صرف 20 یا 25 دن میں ہم آپ کے گنجے سر کو انشاءاللہ بالوں سے بھر دیں گے سر کی جس جگہ سے آپ کا بال گرا ہے بالکل اللہ کے کرم سے اسی جگہ پر بال آپ کا واپس آئے گا وہ بھی انتہائی تیزی کے ساتھ اور انشاءاللہ پھر مرتے دم تک آپ کے بال گریں گے نہیں یہ آئل صرف اور صرف 3 یا 4 دفعہ آپ سر پر اپلائی کریں گے اور اس کے بعد انشاءاللہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اللہ کے کرم سے آپ کے بال گرنا بند ہو جائیں گے ہماری پروڈکٹ الحمدللہ بالکل اوریجنل خالص اور ایک نمبر ہے اس میں اللہ کے کرم سے کسی قسم کا کوئی جھوٹ اور غلط بیانی بالکل ہرگز نہیں ہے اس کے علاوہ بالوں کی ہر قسم کی بیماری انشاءاللہ ہفتے بھر میں ختم ہو جائے گی چاہے بال چر ہے خشکی ہے سکری ہے روکھا پن ہے یا گروتھ کا ایشو ہے ابھی ہم سے رابطہ کریں مکمل معلومات لیں اور اگر آپ کو تسلی ہوتی ہے تو ہمیں آرڈر آپ کر سکتے ہیں بہت شکریہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ
0: تاسو د ویښتو لس قسمه مسلې به اوس په لس ورځو کې حل کیږي ځکه چې ایزنا کاسمیټکس تاسو لپاره راوړلې دي د لس جوړو بوټو نه جوړ شوی ایزنا هربل شیمپو ایزنا هربل هیر آئل نو صرف لس ورځې استعمال کړئ او په خپلو ویښتو کې واضح تبدیلی وګورئ دینا علاوه که ستاسو ویښتو ډېر زیات اوزي او بې رونق دي نو بیا د پیازو نه جوړ شوی ایزنا شیمپو هم استعمالولی شئ او د بادامو د طاقت نه ډک ایزنا آلمنڈ ہیئر آئل یعنی د بادام والا د ویښتو بهترین تیل چې ستاسو ویښته بکړي داسې نرم چې تاسو به ورته هم حیران شئ
2: ایزنا فارمولا بیوٹی کریم د کوالټی او د خپلانو په لګورځ کې ستاسو د مخونو نه لری کوي.

السلام علیکم بھائی جان شوڈیرا زیاتا نائستا او آواز اوکے دے از مصور وعلیکم السلام رو ڈیر زیاتا مننا شکریہ کامیاب شے السلام علیکم سنگ از الیاس تنہا یما وعلیکم السلام ز بالکل ٹھیک ٹھاک امرور تاسو خے السلام علیکم آل پاکستان اینڈ وزیرستان میری طرف سے محمد محرم علی ٹانگ اور گل زمان خٹک کو میرا سلام وعلیکم السلام سلامونا مینا سہائے پخیر دغه یخ یخ موسم سنگی وقت سات سنگ تیریگی ایر لالا جی وری شوفا عمل جنت وانی سہیو وعلیکم السلام وری شوفا عمل جنت ڈیری سات مننا ڈیری سات شکریہ ہر کلے ہم در تنن وائما سلام ز آئنا ز آنیا بیٹنی ز آنیا بیٹنی یم د کڑی د باک نا یو عجیب شان واقعہ ساسو پا یو لستر میں پا نظر پٹانگ با بازار شیرالو چی اس ساسو نا لکشانا بیو فاشوے دے او پروگرام تکال نکوی چی نا نام یہ دے ارمانی وزیرستانی نو خامخا دی پروگرام کی تا کالو کی اچھا جی چلو وعلیکم السلام ڈیر رضا امانے نے شکریہ سلام بھائی کیا حال ہے سب ٹھیک ہے میں بھی شو سن رہی ہوں اور ٹانگ ریڈیو پر آپ کی آواز بالکل اوکے ہیں اٹس می آنی خان فرام ٹانگ تھینک یو سو مچ انی خان اور آپ کو ویلکم بھی خوش آمدید بھی سلام بھائی کیا حال ہے سب ٹھیک ہے بھائی آج تو مجھ سے 10 منٹ پروگرام رہ گیا اور بھائی ٹانگ ریڈیو پر آواز ہو کے آل سسٹر کو سلام اٹس می رویش فرام ٹانگ تھینک یو سو مچ وعلیکم السلام خوش رہو آباد رہو کام

جی السلام علیکم اینڈ السلام علیکم بالکل صبح دوپہر تاریخ حاضر شو ساسو خدمت کے امید لرما چھ صبح ہمیں نوال دیا ٹھیک ٹھاک فیٹ فار خوشحال ہو سکل بھی

سبحان الله یما د ممندنا خځي څه خبره دی لیکلې دا ما ته وایي چې ډاکټر صاحب څنګه تاسو خځي زه خو بالکل ټیک ټاک میجه پروگرام اور مډیر مزر کی ټول مینه والو السلام علیکم السلام ډیر مننه سبحان الله تاسو ته میسج وکړو د ممندنا یو جهان بننے کو دل نو چھ السلام علیکم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں پروگرام میں رفیع اللہ ڈی ہان ناول خان میسو جنرل اسٹور کاسمیٹکس اسٹور ونڈ بلوچ ڈی اے ہان اشما آل پروڈکٹس دستیاب ہیں آفر ایک تیل کے ساتھ ایک بلیچ فری ایک شیمپو فارمولا فیس واش کے ساتھ فیس واش کے ساتھ بلیچ فری ایم ایس ڈی کو سلام ٹھیک ہے وعلیکم السلام تھینک یو آپ نے ڈی ہان سے جوائن کیا بہت شکریہ جی اس کے علاوہ السلام علیکم طارق صاحب کو اسپیشل دعا سلام پیش کرتا ہوں کیسر موبائل زون منگل میلہ وزیر کلا سعید اڈی رضیہ تمنا تاسو یو جہان بن لکھو دین لو مونته میسج کړی دی سلام د بنیر نا پو ویچے پو ستار بچا مارکیٹ کے دلدار کاسمیٹکس را اس مٹھول پروڈکٹ ملا ویگی ز اریش ایمن د بنگی نخ جتا سوال ہوں پروگرام کے کڑے نو تاسو ڈیرا زیاتا من نگو جی ٹوت پاؤڈر چگم دی زبردست یو جہان بنا اسما ہربل آئل او اسما ٹوت پاؤڈر سیدا تھینک یو اریشا لو یہ خزا شی میسج کولی بن نمتا فرشت میسج کڑے تاسو ڈیرا زیاتا من نگو وجہ تاریخ ہم سب کو اچھا جی صحیح دہ ڈیرا زیادہ بولے نا میسج کو بولے ٹائم چکم درس رقم دی زر سو میسج سے ملوما تس کال رزی ہوں مزید کال چکم دی از پروگرام کی شمل بولے نشما وجہ دادا جی ٹائم درس رہا کم دے نو دے تو وجہ سسو میسج چکم دی اگر مزید نور نشم شمل بولے خدیچہ مکتا میسج کری دی اچھا جی

0: بالکل جی، ہم اس زان لا انتخاب کی زمزم ہیئر شیمپو اینڈ زمزم ہیئر آئل چہائس مو یو فدوشی نو دملاوی دو پتہ یاد ساتئی فرنٹیئر فرنیچر چارپائی نائلون مارٹ مد مقابل گلی گلابی پم ٹانگ سٹی رابطہ نمبر 0343-912-1745
1: Back-to-back music with Radio Aman 88.4.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ابتدا ہے رب جلیل دے با برکت نام کنا جو دلان دے بیت بہتر جاندا ہے سنتے کنا کو نعمت لے ارائندا سلام پہنچے ایف ایم ریڈیو 88.4 امن ریڈیو ٹانگ دی آواز و نشریات ہے اسادا سٹوڈیو منیجر جناب محمد نازمان خٹک صاحب سارا سٹوڈیو پروڈیوسر جناب محمد عمران مروت صاحب تے میں ہاں جی تو سادہ

0: ਜੀ ਵੈਲਕਮ ਬੈਕ, ਵੈਲਕਮ ਇੱਕ ਦਫ਼ਾ ਵੱਧ ਬਿਸਮਿਲਾ ਸੌ ਬਿਸਮਿਲਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਾਇਕੇ ਖੁਸ਼ਬੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਬਰ ਸੰਦਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਲਾਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੈ। ਕਾਲ ਚਾਹੁੰਦਿਆਂ ਦੇਖਣ ਕਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਮਿੱਠਾ ਭਰਾ ਹੈ, ਪਹਿਲੀ ਪਹਿਲੀ ਕਾਲ ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਪਹਿਲੀ ਫਰਮਾਇਸ਼ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਪਹਿਲੇ ਮਿੱਠੇ ਗਾਲੀਆਂ ਸੁਣਦੇ ਹੈ। ਹੈਲੋ ਹੈਲੋ, ਵਾਲੇਕੁਮ ਅਸਲਾਮ ਵਰਹਮਤੁਲਾ ਵਬਰਕਾਤੂ। ਮੇਰਾ ਸੋਹਣਾ ਮਿੱਠਾ ਭਰਾ ਕੌਣ ਹੈ ਤੇ ਕਿੱਥੋਂ ਲੈਂਦਾ ਪਿਆ ਮੇਰਾ ਸੋਹਣਾ? اللہ دے خوشحال کا اللہ دے آباد کا پشتو والے سڑے مسے
1: خوشحال ہو سے ڈیرے میں کوئی قدر من سے چیت شدا
0: شکر الحمدللہ خپل نام کھڑا تا وہ شوا جار دے سان
1: داؤد ہم دے شیخ کرے
0: داؤد خانہ شیخ کرے نئے تا دے شیخ کرے تا دے شیخ کرے تا تا تا دے خیر وی رب العالمین خوشحال مو ہو ساتا الحمدللہ چرنگا شیخ کرا چرنگا دتا چرنگا فرمائش رتا وہ شوا
1: فرمائش کو
0: آخری بدی دانوی تورے جمے واد راش پسل گوسل گو آخری دیدان بوی زچ کلم مرشما تورے جامے وا گوندا زچ کلم مرشما تورے جامے وا گوندا بالکل جی دام والا گل یارانو دوستانو تے سلامونا کا ورک ہے
1: اصل جو اور خوب بالکل رفیع اللہ تا متی اللہ تا پشے کرے تھے دغه تے اور تو گل استا تا وزیر تا خان باشا تا میران تا دوباره وتا
0: جی
1: تا ٹیم تے تول سلام خوشلا واڑ جو ما جا کر او سلام
0: وعلیکم السلام اللہ دے خوشحال وسا تا اللہ دے کامیاب کا رونو داد شیخ گرے نہ داؤد وہ شیخ گرے والا تقریبا چ رزلٹ مشو گرو چ چوک پروگرام ختم ہو اکا رزلٹ گرو دا شیخ گرے والا موسرا ڈیرا مینا کئی والا لا چ دا کے موبائلو شی تکڑ دی نمبر ملا و دو شی تکڑ دی کا مینا شی تکڑ دی پتہ نستا چ رزلٹ خود شیخ گرے والا ما پروگرام چ گڈیری رجو دا پروگرام وارو او دا گانا وارو سردرئی ٹاکر پا آواز چ رجو چ دا گڈا وارو

تو امن آواز دمینی آواز خوشحالی آواز سکلی آواز بالکل لائف ہو رہا نہیں یار خاصی نو ٹینشن ڈائمنڈ فارمولا کریم بالکل ملاوی شپو مارکیٹ سے اویلیبل دی دفعہ پاسو نے سرتا سر وڑ لے سی تاسو ملاوی شی نو ٹینشن ڈائمنڈ فارمولا کریم سی تاس یوز کو لے شا دمخ شلا ہے سر دپارہ بالکل سی مسیدار نو ٹینشن ڈائمنڈ فارمولا کریم ضرور واخلے ضرور استعمال کن بالکل سی بیا ماتا تاسو فیڈ بیک رکھولے شی سی نازمان بھی نو ٹینشن ڈائمنڈ فارمولا کریم ما بالکل یوز کیڑی دی راغسی ملی اور ریزلٹ اس طرح کی چیز طرح کی ندی داتا سو مت بالکل بھی ہے خاص کے نو ٹینشن ڈائمنڈ فارمولا کریم یوز کے سی گل گلا اور دن کو ورسرا ورسرا سے نو ٹینشن وٹامن سی فیس واش خاص سے بالکل جی دا صحیح کھلا دا صحیح ہائی سے بر اچھی دا دوا پروڈکٹس تاسو لازمان یوز کے دمیش دا نو ٹینشن کاسمیٹکس پاکستان نو ٹینشن کاسمیٹکس پاکستان سنگا گل گلا اور دن کو تاسو یوز کولای شئ راغسلی شئ دیمیش دغه نو ٹینشن وټامن سی فیس واش ورسره ورسره جناب نو ٹینشن ڈائمنڈ فارمولا کریم دغه دواړه تاسو بالکل یوز کولای شئ راغسلی شئ انشاء الله خلې هیڅ خلا

اوكي سنة هبا قول لك العورد انتو اساسو كال ترسينا بهم شركو خاسي بسي فرنو سو تري ستا پائن سو گرا چار سو تاسي شادا سي صفر نو سو تری سٹ پانچ سو گیارہ چار سو اٹھاسی میں بالکل چیتسی کول ایسے سے کالوں کے خاصی میں بالکل تاسو بالکل دی پروگرام شے نوٹینشن کاسمیٹکس پاکستان پروگرام شکال کول ایسے صفر نو سو تری سٹ پانچ سو گیارہ چار سو اٹھاسی جی

0: اوکے سنام دین له واسي زموږه نوټ انشن غوړ کریم ماسچورایزینګ کریم چې موږ اخر اغلی دي تاسو واړی کنه چې تاسو مخ شګوي تاسو مخ کورواله کې دې پر نوټ انشن دیمش ماسچورایزینګ کریم یوز کول شه لسن په غړول شه مخ په غړول شه دین له مشمان په غړول شه ور سره ور سره سي کچې تاسو وایو ګره نو ٹینشن میں ڈیٹ فوڈ کار مجھے بنا خلو چھ پتہ کہ نو ٹینشن سیرم واچ سے لہسن لگا والا ہے سٹ بندے لگا والا ہے اور سو بندے لگا والا ہے ویسے آپ بیا پہ پمخ نہ لگا ہوئے خاصی تو کچھ دا نو ٹینشن ہے ڈیٹ فوڈ کار کے سی چھ سپینے لہسن سپینے سٹ سپینے خاصی مارا سپینے نو بیا بھائی نو ٹینشن ہے ڈیٹ فوڈ چار بنا کھولے آج سے کسو کسی مالے سی چا پوندی چاو دی مخ چاو دوالے کے مخ ببر والے کے بالکل ضروری استعمال کے یوز کے خاصی ان شاء اللہ کھولے خیسا مزیدار رزلٹ بتا سلا در کے شاد سی اوکے سنا بل کلر دیر سر گور سوک دیا کم سے ندی السلام علیکم جناب سو خبر ہے کہ وہ عہدہ کم سے نا ملزم چچا پردیسی سرنگے شی چوڑی بربار شون وختونا مزجونا سرنگے روان دی شیدی جی نو ٹینشن غوڑ کریم ہاں ملازم چچا آواز گڑھی چل سوئی بدل سرنگے پوئے نشو مسی تور ڈبے اچھا سیرم کے مکس ہوئی کیا آگے درد در کو
1: ناریل پر بندے
0: نہ جوڑ سر شہر بندی جوڑ
1: ناریل ناریل
0: اچھا ناریل بالکل سے کم دیکھا کوپرا سے کم آتا کیسے کوپرا کوپرا پہ جوڑا تو بالکل ملاوی شاسی بالکل لہسن اوپر مندے لگاوے شاپ لہسن اوپر گڑاوے سی اور دین لو مخ مندے لگاوے سی مخ مو گڑ سی لہسن اوپر مو گڑ سی او کسیرم او کے بعد چول نو بیا چھ کے مند بیا پل لہسن اوپر دا خنیٹ فوڈ کار ختے نا گے سی شے نہ معلومات کو مسی ملسم چچا کی دیشی تھا سولہ آگا در کری چکم کے مکس کے نہ دیشی تھا سولہ آگا در کری بس ٹھیک دا جی چتا سویلی نو بالکل تھا سولہ بیاگا در کری چکم کی سیرم مکس ہے خاصی سید وعلیکم السلام ڈیرا زیادہ من نا ملزم چچا خوشحال ہے شیرن والا والا خلق سم آواز ہو رہی ملزم چچا تو بالکل برتن شیرن والوں کی بالکل سی ورش ہے اور ملزم چچا نا رخصل ہے شہر سے ان شاء اللہ خلی ہے مزیدہ رزلٹ بتا سو ملا ہے شادت سے رنوال والا ملزم چچا پردیسی

Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Bhai, how are you? How was the day? Bhai, after a long time, kyunki bhai main is time school mein hoti hu, but aaj chutti thi, bachcho best hain. Bhai, no tension, cosmetics, zindabad. Sab listener ko salam. And specially salam for Sima and Simi Zoyami Sudo Asiva. Dear Manana, it was for the Hachu TV, Gana. It was for the Hunters program over the Lashia. Say this, we are. But well, salam alaikum, Bajan, welcome to you by for you, Zindagi. Is Azan se shuru hoti hai jis ki namaz nahi hoti ikbal aur khatam is namaz par hoti hai jis ki azan nahi hoti. Salam to you and all listeners. Sima bade ramanna se khush hala aur bol bhai sara misud sar gur gur hai mahan dil ramanna se sar gur gur yas bhai main خوش بھائی قسم چی پخپلا مدرسے شیخو طول جنکو تا زخ پلوے پلوائی ڈاکٹر نصارا مسود بس تاون دے چولی تکڑا خونی شکی دے نصارا مسود چلکا غا خلکو تاوائی جیت اصلا نوٹین شنی استعمال کے شادہ سے السلام علیکم سڈی مشی آواز دے وکی دے عبدالخدی نصوان میتا تا سپیشل سلام والیکم السلام سے السلام علیکم گر شباس عبدالخدی اوزو تاثرہ بے خدا بے مطلب ملگرتیاں زو تاثرہ مطلب ملگرتیاں نکو بے خدا اس مکی سر چی سمر انسانان دی داغ دی کلونا رتا گرانی واسی وا داد لگا شیر اسر گپو لگو تا عبدالخدی بھائی جان نو ٹینشن زوچ منسی فیس واش فارمولا سن بلاک شیمپو سو فیشل سے ملو بھائی جان نو ٹینشن پروڈکٹ زندہ باد میرال میرے منن سے خوشحال میرال یو جہان منن سے السلام علیکم بہت ٹائم بعد شو سن رہی ہوں مجھے ویلکم کرو آئی ایم ریم لال گول سے میرے منن سے تھا تو بہت ویلکم مگو ہے جیسے کہ جیتا سو پردی کور دروازہ وٹکوالا خاص تے دسی جرا زیاتہ مننا ویلکم درتے بھی خاص

اوکی جناب اور للا جانا رکھ سارا میسودو خوریحان ہن وکر للا خدری صاحب یا ان سب میری بہنوں خودر کی گہر سے سلام مہین فرام ٹاک اوکی جناب دین الواسو گر اگلی دیشا سے مرد رڈیر منن اور

जी अस्सलाम वालेकुम भाई संग आई एम इकरा खटक एंड अलीना खटक फ्रॉम करक मैन सिटी की केस अमंग आ प्रोडक्ट हर दुकानदार सर मिलाएगी हां स्पेस जिकम दे नो हमीद कॉस्मेटिक स्टोर दे बिल मकाबिल शगई जिकम बाजार दे सईदा ਸੋਰੀ ਸ਼ਗਈ ਰੋਡ ਚਿਕਮ ਦੇ ਉਹਦੇ ਸਰ ਮਿਲਾਈ ਗਈ ਉਹਦੇ ਇਲਾਵਾ ਚਿਕਮ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਕਾਸਮੈਟਿਕ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਸਰ ਹੋਮ ਮਿਲਾਈ ਗਈ ਪਮੈਨ ਕਰਕ ਸੀਟੀ ਔਰ ਕਾਸਮੈਟਿਕ ਸੋਰ ਦੇ ਸਰ ਹੋਮ ਦੇਸ਼ਮਾ ਤਮਾਮ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਮਿਲਾਈ ਗਈ ਹਾਂ ਬੋਲੋ ਕੀ ਬਗਰਦਨਾ ਲਿਖ ਲਈ ਕੀ ਹਾਪੀ ਜ਼ੇਰ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਦੇ ਔਰ ਅੰਦਰੂਨੀ ਲਿਖ ਕੀ ਗੇਟ ਜਾਂਜੀ ਬਿਗੜੀ ਪਿਛੋ ਹੈ ਵੀ ਮਾਰਕੀਟ ਕੇ ਹਾਪੀ ਜ਼ੇਰ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਸਰ ਦੇਸ਼ਮਾ ਤਮਾਮ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਮਿਲਾਈ ਗਈ ਅਸਲਾਮ ਅਲੈਕੁਮ ਬਾਈ ਸੰਗ ਬਸ਼ੀਰ ਯਮਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦਰ ਕੀ ਸੰਗ ਮੁੰਗ ਇੱਜ਼ਤ ਕੜੇ ਦੇ ਅੱਲਾ ਮੁੰਗ ਸਾਤ ਖਾਂ ਅੱਲਾ ਦਿਨ ਕਾਮਯਾਬ ਅੱਛਾ ਡੇਰਾ ਜਿਆ ਤਮਨ ਦਾ ਮਾਰ ਰਹਾ ਹੈ ਹਾਂ ਕਿ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਹੋ ਸ਼ਾ ਜ਼ਿਆਦ ਲਿਖ ਕੀ ਮਾਰੋਤ ਨਵਾਈ ਚ ਦੁਆ ਗਾਨੀ ਸਲਾਮੁਨ ਮੇ ਕਬੂਲ ਕਾ ٹول روڈوں میں آواز بالکل اوکے السلام علیکم انعام بھائی آپ کا آواز کرک پہ صاحب ہے میں زینت ہوں دبنو پیپل لا دعا گانی سلام علیکم اور رضیات من کائنات وائی سلام علیکم قبول کا جان از کائنات یا مخا السلام علیکم سویٹ انعام جانی ویلکم بھائی سرنگ آواز دی کلیئر دے کرک ریڈیو مان سبائی بخانی ہم دکرک نہ دعا گانی سلام علیکم قبول کڑے رضیات من لگدا سے کنا اور باجوڑ السلام علیکم انعام بھائی پلوشاد باجوڑ نوائی چ سلام علیکم قبول کا اور بلام د بس میں آواز واورے دو اور منگ پبا جوڑ ستا سو آواز بالکل اوکے دے منگ ٹول با جوڑیاں ایشما نڈے زیاد خوشحال ہے کہ زمان درسی تا لڑ شما ٹول جنہ کئی ہوئی چھ منگا ایشما استعمال ہو اور منگا پا سکول کے ٹول جنہ کئی ہوئی چھ منگا ایشما استعمال ہو اول با منگا ایشما نہ استعمال ہو ہو یو خا ہوئی چھ منگا نہ استعمال ہو یو زمانگا چکم کلاس کلاس پہلو ہا ماشاء اللہ وائی جگیش ماں استعمال کری او منگ تے ویل چکور استعمال کی منگ کل استعمال کر لو منگ تے ڈیر جات خوشحال شو مطمئن شو اور ٹول منگا با جوڑیان دا عشما نہ خوشحال ہا ماشاء اللہ منگ خواہ کرنا چکور بابا جوڑ کے الحمد للہ صرف عشما خرسی کے تاسو سہر نہ واخ لیش پی پوری گوری سمر پروگراموں نے کی گی نیم گھنٹے کی گی زیاد نہ زیاد چھ خلق یو گھنٹے کی سو ہے ماں صرف عشما یو گھنٹے پروگرام کی کامیابی تک دا چٹول خلق عشما پروڈکٹ استعمال ہے خلق دی خوشحال دی مطمئن دی دکھا السلام علیکم بھائی سنگ آواز دی بالکل اوکے دی ہاں کرک ریڈیو ماں گلونی ماں دا خپل کون دا گانی سلامون میں کیبل کڈی رضیا تا مرنا السلام علیکم بھائی ز ہیر یما دا ڈومین لا بھائی سنگ پروگرام دا جکم نو بالکل لائیو اور بالکل بر احراج لائیو پروگرام دے موسٹ ویلکم یما سنگ زہم پروگرام اور ما آواز دی بالکل کلیئر دے ز میں ہک دا برون دا گانی سلامون میں کیبل کا کاشیپ کاسمیٹک سٹور پیراڈائز مارکیٹ پکیر کلے وای چ دوغان سلامونه میکه بل کا واز دی اورم پتا تو خوش منډه پورزم صرف ماشومان کال کې وی کلا کلا بک وی کنه ها عدد بج کې نن ګورنه سازو سید بل منډه لا صرف ماشومان کال کې پر بخیر غټم کالو کې ها سٹارټ کې بو وای کم نو ټایم خلا السلام علیکم وای څنګه پروگرام دی اورما ار اسلام الدین صابر د کوٹ کٹ رہا ہے کشمہ کاسمیٹکس پاکستان زندہ باد

نورین وای سلامونه میکبل گاز د اپر ګرن نورین یما من ساز پروګرام خوشاله یو ها سلامونه میکبل ک تیملګری سره تعلق ساتم از ایمنی میجانا ساز پروګرامونه اور ستاسو پروډکټ چکم دی کنه زمونږ خوخی ها مونږ ټول ته خوشاله یو تاسو سلام وعلیکم سلام کائنات وای سلامونه میکبل ک بیجانا وینا وای پروگرام دی اورما عائشہ یما د بونیر نه پشاور ریډیو باندې صفا دی خان ټولو مینوالو ته سلام دی وعلیکم سلام ورحمت الله وبرکاته بونیر کی سوالی بازار کی سترشا بچا مارکیټ دی تمام پروډکټ پکې ملایوی ها ډاکټر فصل هادی چکم هغه ډاکټر صاحب دی د سر بالکل نږدې چکم اظہار الحق کاسمیٹک سٹور دے باغ بنیر کے دسر تمام پروڈکٹ ملائے. السلام علیکم بھائی, کیا حال ہے؟ سب ٹھیک ہے اور بہت دنوں بعد آپ کا پروگرام میں ویلکم کہتا ہوں اور ٹانگ ریڈیو پہ آواز اوکے ہے. اٹ از می نازش فرام ٹانگ, ٹانگ کی صدام پلازے کی منصور جنرل سٹور دے دسر دا عشمت تمام پروڈکٹ ملائے. ہاں وائی السلام علیکم نیو ہاں وائی جی ہے نا اور آس یا یود وغیرہ سلاموں میں قبول کرتا تھا. السلام علیکم سلام. السلام علیکم شاہین مروت, ویلکم ٹو دا شو. بھائی کا کائنات میں سلام دے. وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم انعام بھائی, آپ کیسا ہیں؟ کیسر موبائل زون منگل میلہ علاج مارکیٹ کے تمام پروڈکٹ موجود ہیں دکان پہ. وزیر کی لکھے تھے سر ہم چکم دے کھانا, تمام پروڈکٹ

0: السلام علیکم، میرا نام بھائی ز ہیر دا ڈومین لیم بھائی سنگ ای خکلا باجی تے میں سلام دے خوبی کی چکم دا زیارت بازار دے دنا پوشاک مارکیٹ دے بالکل مخامخ سجاد کاسمیٹک سٹور دے رشما تمام پروڈکٹ ملائی ہوئی
1: کلے دے بازار دمدینی
0: اٹک مین سٹی کی میرے بازار کے نعمت دکاندار دے رشما تمام پروڈکٹ ملائی ہوئی السلام علیکم میرا نام بھائی پنوشیر ہے کہ عمرہ دچا راختل ادا بھائی میمون دا گدن اور میا عیسا والا جی کم یہ منگ رو رو دغرا خطلے دا خان عدالت خان نو میں زمائی سمر خیال لے خو کال نو ملائی ہوئی گی اور انشاءاللہ چکل کال ملو شو خبر تر بہت سارے کو خان جدا کم یہ عدالت خان دے السلام علیکم انعام بھائی اور کلما بنو نہ خبر کم دعاگان سلامون میں قبل کا السلام علیکم انعام بھائی سنگ تان دا ریڈو باندے دس منٹ آواز صدی لکھلی بار ہے انشاءاللہ اس بٹھی گئی ہاں اباخیل نہ راحت بھائی السلام علیکم دعاگان سلامون میں قبل کا تھا سلام اور ٹول اور دن کو تمہیں سلام دے وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ نسرین وائچ السلام علیکم سرجی سنگ نسرین دخپل کورنا

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum and very warm welcome. Very warm welcome to all the sweet listeners of Radio Pehram 97.4, Pahadpur, Global FM 91, Dear Aisman Khan, and Radio Aman 88.4, Dang. جی جناب, تین ریڈیو اسٹیشن اور ایک آواز. اور یہ آواز کس کی ہے جناب؟ یہ آواز ہے خلیل تابش آوان کی, یہ آواز ہے کیسن نیچرل پاکستان کی. جی تو سامنے کرام, کیسے ہیں آپ سبھی لوگ جناب؟ امید کرتا ہوں کہ جناب بالکل جی خیریت کے ساتھ ہوں گے, ٹھیک ٹھاک, ایک دم ہنستے ہوئے, مسکراتے ہوئے, کھلکھلاتے ہوئے, چہچہاتے ہوئے جناب, اور مزیدار قسم کے موسم کو دیر سارا انجوائے کر رہے ہوں گے. جی جناب, اچھے سے موسم کے ساتھ آپ کے یہاں بھی لگ ایسا رہا ہے کہ جناب چائے کا وقت ہے, ٹی ٹائم میں آپ لوگوں کے لیے پروگرام لے کر حاضر ہوتے ہیں. اور مجھے لگ ایسا رہا ہے کہ جس طریقے سے ڈیرہ اسماعیل خان کے اندر اس وقت جو ہے بادلوں کا راج ہے, بالکل اسی طریقے سے پہاڑپور کے اندر بھی, اور ساتھ میں ٹانگ کے اندر بھی جو لوگ مجھے سن رہے ہیں وہاں کی بھی صورتحال کچھ ایسی ہی ہوگی. تو جناب ہر روز کی طرح آج بھی آپ کی خدمت میں حاضر ہو چکے ہیں جناب, پورا ایک گھنٹہ اب سے لے کر ٹھیک 5 بجے تک کیسن نیچرل پاکستان کے اس پروگرام میں, کہ جس پروگرام کا نام ہے کیسن ٹی ٹائم. جی جناب, 29 ربیع الثانی ہے جناب, اور سوموار کا دن ہے. ٹھیک ہے جناب, سوموار کا دن ہے 12 اکتوبر. سو لائیو ان لائیو, بالکل جی براہ راست پروگرام اس وقت آپ سننے جا رہے ہیں کیسن نیچرل پاکستان کا, تینوں ریڈیو اسٹیشن ڈیرا ٹانک اور پہاڑ پور سے براہ راست ایک ساتھ بیک وقت براہ راست. جی جناب, مجھے کہتے ہیں خلیل تابش جوان, اور کہتے ہیں کہ جناب حکیم لقمان کا نام تو آپ نے سنا ہوگا. ہے جناب, سب نے سنا ہوا نا, بہت قابل ترین قسم کے حکیم تھے جناب, اور بہت ساری بیماریوں کے انہوں نے علاج دریافت کیے. تو اس نے, کسی نے ان سے پوچھا کہ حکیم صاحب ہمیں بتائیے کون سی دوا جو ہے سب سے زیادہ اثر کرتی ہے انسان کے اوپر, سب سے زیادہ جو ہے کون سی دوا اثر کرتی ہے. تو ان کے جواب جو تھا اسے دیکھ کر سننے والے بھی حیران ہو گئے, آپ لوگ بھی حیران ہو گئے. انسان کے اوپر دو دوائیں اثر کرتی ہیں, ایک عزت اور دوسری محبت. یہ دو دوائیاں جتنے جلدی کسی انسان کے اوپر اثر کرتی ہیں نا, کوئی اور دوائی کسی انسان کے اوپر اثر ہی نہیں کرتی ہے جتنا جلدی یہ دونوں چیزیں اثر کرتی ہیں. یعنی کسی کو عزت دینا یا کسی سے محبت سے پیش آنا, یہ اس دنیا کی دو طاقتور دوائیں ہیں جو کسی کے اوپر فوری اثر کرتی ہیں. تو پوچھنے والے نے اس سے کہا, حکیم صاحب اگر یہ دوائیں کام نہ کریں تو پھر کیا کرنا چاہیے؟ اس کے بعد جو حکیم صاحب نے جواب دیا وہ پہلے جواب سے بھی زیادہ جو ہے وہ دلچسپ اور زبردست تھا. جب کسی نے کہا کہ حکیم صاحب اگر یہ محبت کی دوائی اور عزت کی دوائی یہ دونوں اگر کام نہ کریں تو پھر کیا کریں, تو حکیم صاحب نے کہا کہ ان دونوں کی مقدار بڑھا دو. ہوتا ہے نا اس طرح, ایک شوگر کا مریض ہو نا, جب وہ ٹیبلٹ شروع کرتا ہے فرسٹ اسٹیج کے اوپر ہوتا ہے تو وہ کم مقدار ہوتی ہے, پھر ایسا آگے بڑھتا جاتا ہے تو اس کی دوائیوں کی مقدار بڑھتی جاتی ہے. تو حکیم لقمان کہتے ہیں اگر اس انسان کے اوپر محبت کی دوائی اور عزت کی دوائی کام نہ کر رہی ہو تو تبدیل نہ کریں بلکہ انہی کی مقدار کو بڑھا

ایسا ہے اگر آپ کسی کا نام یاد کر لیتے ہیں اور اس کو اس کے نام سے پکارتے ہیں تو وہ بڑا خوش ہوتا ہے کہ یار دیکھو اس بندے کو میرا نام تک اس بار ہے. لیکن یہ بات ان لوگوں کے لیے جو مارکیٹنگ میں ہوتے ہیں, عام لوگ تو ایک دوسرے کو جانتے ہیں, ایک دوسرے کے ناموں کا پتا ہوتا ہے, یہ وہ لوگ جو سیلز کی فیلڈ میں ہوتے ہیں. اینی ہاؤ جناب, آپ لوگوں کے ساتھ ڈھیر ساری باتیں کریں گے, ڈھیر ساری باتیں کریں گے اور ساری باتیں آپ کی کام کی ہوتی ہیں, کیونکہ ہم نے بڑی کام کی چیزیں آپ لوگوں کے لیے بنائی ہیں بھائی. ایسی چیزیں بنائی ہیں جو کسی اور کے پاس نہیں ہے, ٹھیک ہے جناب. کسی اور کمپنی کے پاس وہ چیزیں ہیں نہیں جو ہمارے پاس ہیں, ٹھیک ہے جناب. بہت سارے فارمولے ہم آپ کو بتاتے ہیں کیونکہ ہماری کمپنی کا اسٹائل بہت مختلف ہے, ہر لحاظ سے ہم ایک مختلف کمپنی ہے. اس وقت مارکیٹ میں آپ دیکھیں نا تو بہت ساری کمپنیوں نے اسکیمیں چلائی ہوتی ہیں دکانداروں کے لیے. دکانداروں کو کہتی ہیں آپ کو موٹر سائیکل دیں گے, آپ کو عمرے کا ٹکٹ دیں گے, آپ کو یہ کریں گے وہ کریں گے, آپ ہمیں 10 لاکھ کی سیل دے دیں, ہمیں 5 لاکھ کی دے دیں, ہم اتنی دے دیں. ہم ایسا کچھ نہیں کرتے, ٹھیک ہے جناب. ہمارا کوئی ایسا سین نہیں ہے, ہمارا تھوڑا کانسیپٹ ہی مختلف ہے کہ ہم نے ڈائریکٹ کسٹمر کو فائدہ پہنچانا ہے, ٹھیک ہے جناب. کسٹمر تک ایک اعلیٰ چیز پہنچانی ہے اور ڈیمانڈ خود بخود جنریٹ ہوتی ہے کسی کو. اور یقین کریں گے میں آپ کو ایک بات بتاؤں, بڑائی صرف اللہ کے لیے ہے, بڑے بول صرف اللہ کے لیے. میں نے کبھی بھی اپنی فیلڈ فورس کو, سیلس سیل کو, کبھی بھی سیلس ٹیم کو یہ نہیں کہا کہ کسی بھی دکاندار کو منت کریں کسی بھی پروڈکٹ کے لیے, بالکل بھی نہیں. جب تک اس کے بعد ڈیمانڈ نہیں آتی آپ کبھی بھی زبردستی, میں نے بالکل اپنی ٹیم کو بتایا ہوا ہے کہ کبھی بھی کسی بھی دکاندار کے پاس زبردستی کیسن کی کوئی چیز نہ رکھیں جب تک وہ خود نہیں مانگتا, ٹھیک ہے جناب. تو ہر چیز کا ایک اپنا ہے, ایک ہمارا اسٹائل ہے. تو اسی طریقے سے ہماری جو پروڈکٹ ہے نا وہ بھی سب سے مختلف ہے. اب یہ جو ہماری پروڈکٹ ہے جس کا میں آج ذکر کرنے لگا ہوں, یہ شفا درد آئل ہمارا جانتے ہیں آپ. اور اس وقت آپ ڈیرا کی ایک ایک دکان کے اوپر جائیں, پہاڑ پور کی ایک ایک دکان گھومیں, ٹانک کی ایک ایک دکان گھومیں, اگر آپ کو کہیں پر کسی کمپنی کا شتر مرغ سے بنا ہوا, شتر مرغ کی چربی سے بنا ہوا تیل آئل آپ کو مل جائے, نہیں ملے گا آپ کو کہیں پر بھی, آپ کو نہیں ملے گا سوائے کیسن نیچرل پاکستان کی. یہ جو ہماری پروڈکٹ ہے شفا درد, یہ آپ لوگوں کے لیے صرف کیسن کمپنی کا موجود ہے, کسی اور کم. باقی جڑی بوٹیوں والے تیل ہوتے ہیں, ٹھیک ہے جناب. جڑی بوٹیاں جو ہے, جڑی بوٹیاں سے بنے ہوئے تیل ہوتے ہیں, لیکن کیسن نیچرل پاکستان کا جو درد کو ختم کرنے والا تیل ہے وہ عام تیل نہیں ہے جناب. یہ شفا درد جو آئل جو ہے, یہ شتر مرغ کی چربی سے حاصل کیا گیا تیل ہے. اور آپ سوچ رہے ہوں گے وائی دس کولا ویری, ہے جناب, کیوں آپ جو ہے شتر مرغ کی چربی کا تیل استعمال کرتے ہیں, جڑی بوٹیوں والا کیوں نہیں تیار کرتے؟ تو بھائی جڑی بوٹیاں بھی اس کے اندر شامل ہیں, لیکن اس کے جو کیریئر آئل ہے نا, کیریئر آئل جو ان جڑی بوٹیوں کو پہنچاتا ہے اپنے جسم کے اندر اپنے ایک خاص میکینزم کی وجہ سے, ایک خاص میکینزم کی وجہ سے. اب صحبت جو ہوتی ہے, صحبت جو ہوتی ہے جن, جی صحبت جو ہوتی ہے وہ عام گھی کے اندر بھی پکتی ہے, شمع گھی کے اندر بھی پکتی ہے اور دیسی گھی کے اندر پکتی ہے. اس کو کیریئر کہا جاتا ہے, دوسری چیزوں کو پکانے والی چیز کو کیریئر آئل کہا جاتا ہے. تو کیسن کے جو آئل ہیں جناب, یہ جو شفا درد آئل ہے اس کے اندر بیسیکلی جو کیریئر آئل ہے وہ شفا درد جو ہے وہ شتر مرغ کا تیل ہے. اور اس لیے ہم نے اس کو ایڈ کیا ہے کہ جناب یہ جسم کے اندر فوری جذب ہو جاتا ہے, جذب ہو کر ان جڑی بوٹیوں کے اثرات کو بہت نیچے تک لے جاتا ہے. یہ آپ محسوس کریں گے جب آپ کوئی اور آئل استعمال کر رہے گے, اور جب کیسن شفا درد استعمال کرتے ہیں تو تھوڑی دیر بعد غائب ہو جاتا ہے یہ تیل, کہاں چلا جاتا ہے, ادھر ہی پہنچ جاتا ہے جہاں اس نے پہنچنا ہوتا ہے. یعنی کہ کہاں پہنچتا ہے, جی جناب یہ پہنچتا ہے جو متعلقہ جگہ ہوتی ہے, جو درد کی جگہ ہوتی ہے وہاں پر پہنچتا ہے. کیسن کی بہت ہی پیاری پروڈکٹ ہے یار, اور اتنی مہنگی ہونے کے باوجود اتنی بکتی ہے کہ شارٹ ہو جاتی ہے. تو سمجھ جائیں, سمجھ جائیں کہ جناب ایک مہنگی چیز ہونے کے باوجود کسی بھی کمپنی کا درد والا تیل اتنا مہنگا نہیں ہے جتنا کیسن کا ہے. 150 روپے سے درد کے تیل شروع ہو جاتے ہیں, ٹھیک ہے جناب. پاکستان کی ایک بہت بڑی کمپنی ہے, ان کا 150 روپے کا تیل ہے درد کو ختم کرنے والا.
ٹھیک ہے جناب. اسی طریقے سے اور کمپنی 400 سے کسی کا بھی نہیں ہے, لیکن ہم نے چونکہ آپ کو چیز بہت خاص دی ہے, یہی وجہ ہے کہ قیمت اس کی تھوڑی سی زیادہ ہے, لیکن بھائی آپ کو وہ کام کر کے دکھاتا ہے. پھر چاچا فتح خان جیسا شخص کہتا ہے کہ ایک ہفتہ پہلے میں چارپائی پر تھا, جسم میں پائے درد لگانے کے بعد بھائی دعائیں دے رہا ہوں, ٹھیک ہے جناب. تو یہ اتنی پیاری پروڈکٹ ہے, سوزش کو

قدرتی طور پر یہ ختم کرنے والا، درد کو قدرتی طور پر یہ ختم کرنے والا تیل ہے، شترمرغ کی چربی سے نکلا ہوا یہ خالص تیل ہے جناب. اور اس کی خاص بات یہی ہے کہ یہ جلد کے اندر بہت گہرائی تک جاتا ہے، جڑ تک جاتا ہے، جہاں سے درد شروع ہے وہاں تک جائے گا. اور فوری طور پر آپ دیکھیں گے جب اس کو آپ لگاتے ہیں نا، تین اثرات اس کو فوری اسی وقت آپ کو نظر آ جائیں. کیا؟ آپ کی سوجن سوزش ختم ہو جائے گی، آپ کا درد ختم ہو جائے گا، آپ کا جو پٹھا اکڑا ہوا ہے، جو سخت ہوا پڑا ہے، نرم ہو جائے گا. یہ وجہ ہے کہ ہم آپ کو کہتے ہیں کہ جناب جس کو فالج لکوا ہو جائے وہ اس کو استعمال کرے. واحد آئل شترمرغ کا تیل ہوتا ہے جو آپ کے پٹھوں کو جو ہے سافٹ کر دیتا ہے، نرم ملائم کر دیتا ہے. اس کے اندر آلریسین کیپسیکم، ونٹر گرین، یوکلپٹس اس کے اندر. ابھی یہ جو آئل آپ کو شارٹی تھی نا، اس کے اندر ایک آئل ہے ونٹر گرین، وہ نہیں تھا، شارٹ تھا، جس کی وجہ سے یہ آپ تک نہیں پہنچ رہا تھا. ٹھیک ہے جناب، تو یہ کیا کرتی ہیں جناب، یہ جو جڑی بوٹیاں ہیں یہ گرم تاثیر رکھتی ہیں. یہ جو شترمرغ کے تیل کے ساتھ ہم نے چار جڑی بوٹیاں اس کے اندر ایڈ کی ہیں، یہ گرم تاثیر رکھتی ہیں. اور جیسے آپ اس کو لگاتے ہیں، خون بہت جلدی سے اس جگہ کے اوپر چلنا شروع کر دیتا ہے. کلاٹنگ ہوئی پڑی ہوتی ہے، جمع پڑا ہوتا ہے، نہیں رک رہا ہوتا ہے. اور یہ خون کی آپ کے جسم کے اندر مختلف حصوں کے اوپر جو درد ہوتے ہیں ان کی وجوہات یہی ہوتی ہے کہ خون جو ہوتا ہے آپ کا وہ سرکولیٹ نہیں کر رہا ہوتا. ٹھیک ہے جناب. اچھا، یہ کن دردوں کے لیے مفید ہے بھائی؟ کون سے درد آپ کو ہو تو آپ یہ والا تیل استعمال کریں گے. اچھا جناب، گھٹنوں کا درد اگر آپ کو ہے اس کو استعمال کیجیے. جوڑوں کا درد اگر آپ کو ہے تو اس کو استعمال کیجیے. بھول جا، جوڑوں کے اوپر آپ کو سوجن ہے، اگر آپ کے جوڑ گھٹنے کا ہو گیا، ٹخنوں کا ہو گیا، جہاں پر بھی آپ کی جوڑ ہیں اور وہاں پر آپ کو سویلنگ محسوس ہوتی ہے، سوجے ہوئے ہیں، سوزش ہے، اس کو استعمال کیجیے. فوری طور پر قدرتی طور پر یہ سوزش کو ختم کرے گا. آپ کو کمر کا درد رہتا ہے، خواتین ہیں، لڑکے ہیں، اگر آپ کو بیکک پین رہتا ہے تو جناب اس کے لیے آپ استعمال کر سکتے ہیں بیکک پین کے اندر بھی. ہر پل ایڑیوں کا اور تلووں کا درد، پاؤں کے جو تلوے ہوتے ہیں یہاں پر بھی درد ہوتا ہے، اور ایڑیاں بھی آپ کی جو نا وہ بھی درد کرتی ہیں، ان میں بھی استعمال کر سکتے ہیں. فالج کے بعد لکوے جو ہوتا ہے، ٹھیک ہے جناب، سوری لکوا جسے کہتے ہیں، لکوے بولا تھا. فالج کے بعد یہ جو لکوا ہوتا ہے پٹھوں کی سختی اور کمزوری کو یہ مضبوط کرتا ہے. اچھا، اب ان تمام مسئلوں کے لیے آپ ٹیبلٹ بھی کھاتے ہیں تو کیا فرق ہے جب آپ گولی کھاتے ہیں اور جب آپ تیل لگاتے ہیں؟ تو کیا گولیاں آپ کو زیادہ فائدہ دیتی ہیں، آپ کو انجیکشن زیادہ فائدہ دیتے ہیں، یا پھر آپ کو یہ جو قدرتی تیل ہوتے ہیں، یا اسپیشلی جب ہم بات کرتے ہیں درد کے تیل کی اور شفا درد کی بات کرتے ہیں کیسن کے شفا درد کی، تو یہ کتنا اہم ہے اور کیا اثرات اس کے ہوتے ہیں؟ جب آپ ایک گولی کھاتے ہیں، جب آپ ایک ٹیبلٹ لیتے ہیں، آپ کو ہے درد لیکن وہ پورے جسم کو متاثر کرتی ہے، پورے جسم کو اس کی ضرورت ہی نہیں ہے، کسی ایک جگہ کے اوپر آپ کو درد ہے، لیکن جب آپ گولی کھائیں گے وہ کیا ہوگا، آپ کے پورے جسم کے اوپر اور معدے کے اوپر ایک خاص بوجھ آ جاتا ہے. ٹھیک ہے جناب، جو کیا کرتا ہے، یہ ایکسٹرا بوجھ جو آپ کے جسم کے اوپر آتا ہے کسی بھی درد کو ختم کرنے کے لیے، جب آپ گولی کھاتے ہیں، ٹیبلٹ کھاتے ہیں، تو اس سے آپ کے گردہ، معدہ، جگر، یہ تینوں خراب ہو جاتے ہیں. خام خواہ جو ہے اس گولی کا اثر آپ کے جگر، معدے کے اوپر اور گردوں کے اوپر خام خواہ میں آ جاتا ہے. ٹھیک ہے جناب. اچھا، اور جب آپ گولی کھاتے ہیں تو اسے 25 سے 30 منٹ لگتے ہیں درد کو ختم کرنے کے لیے. ہر پل یہ سائیکولوجیکلی افیکٹ ہوتا ہے کہ جب آپ گولی کھاتے ہیں تو آپ کہتے ہیں درد ختم ہونا شروع ہو گیا، ایسا کچھ نہیں ہوتا. 25-30 منٹ کے بعد ہی میکینزم اسٹارٹ ہوتا ہے اور وہ گولی اپنا اثر دکھاتی ہے. لیکن جب ایک آپ آئل کو استعمال کرتے ہیں تو 3 سے 5 منٹ کے اندر درد، اب 3 سے 5 منٹ کے اندر آپ کا درد جو ہے وہ بالکل ختم ہو جاتا ہے.

0: جناب. تو کیسے نیچرل پاکستان کا یہ جو آئل ہے ہزاروں کی تعداد میں لوگ اس کو استعمال کر چکے ہیں. پورے پاکستان کے اندر میرے خیال میں کوئی ایک ایسا شہر نہیں بچا ہوگا جو اس کو یوز نہ کر چکا ہو اور بار بار پھر لینے کے لیے نہ آئے ہوں. کراچی تک سے, فیصل آباد سے, زیارت, کوئٹہ, پشاور, اسلام آباد, لاہور, گجراوالا, ٹھیک ہے جناب, کوئی بھی بڑا شہر اس آئل سے نہیں بچا. کیوں جناب, ہم آن لائن بھی مارکیٹنگ کرتے ہیں اور لوگ بار بار ہم سے یہ آئل منگواتے ہیں کیسن شفا درد, کیونکہ ایک بہت ہی مختلف قسم کا تیل ہے, عام تیلوں سے ہٹ کر ایک تیل ہے. اور جب آپ اس کی مالش کرتے ہیں اور ہم آپ کو کہتے ہیں کہ جناب اس کو آپ نے کیا کرنا ہے, جب بھی آپ یہ آپ کے پاس پہنچے تو اس کو لگانے کا طریقہ کار یہی ہے. شیٹیکا پین ایک ہوتا ہے جناب, ٹھیک ہے جناب. شیٹیکا پین کون سا ہوتا ہے؟ شیٹیکا پین جو ہوتا ہے جناب وہ آپ کی کمر سے شروع ہوتا ہے اور ٹانگ تک پہنچتا ہے جناب. یہ بھی خطرناک قسم کا درد ہوتا ہے. اس میں بھی آپ استعمال کریں گے تو اس کے بہت زبردست اس کے اثرات ہیں اور فوری طور پر آپ کو اس سے سکون ملتا ہے. تو جناب اگر آپ نے بھی کیسن شفا درد کو ٹرائی کر چکے ہیں, کیونکہ 5 سال پرانی یہ پروڈکٹ ہے, تو ہمیں بتائیں گے کہ کیا واقعی یہ ایک میجیکل تیل ہے. السلام علیکم. جناب کیا حال جی؟ صادق بھائی سننا لا چکے ہیں تھے اساں پوچھتے پہ ہیں کہ بھائی تو آدھے جو کیرے کیرے لوگ ایسے ہن جائیں آپ استعمال کیتا ہے شفا درد کو یا گھنوا کے لوگوں کو دیتا ہے, تو آج سارے لوگ سارے کل حاضری کریں تو جناب سب کل پہلے پہلے صادق بھائی سارے کل آ چکے ہیں. صادق بھائی کی میں حال ہے؟
1: شکر ہے جی, اللہ کی مہربانی ہے, تسا ٹھیک ٹھاک ہے ماشاء اللہ. مجھے آواز سنتے ہیں تو بس گھر بنا سکتے کرلے کال کرے.
0: اچھا جی ماشاء اللہ جی, محبت ہے صحیح تواری
1: دی تفسیر ہوں گی. ایک محبت ہے اپنے ہر انسان کی, اپنے اپنی محبت ہوں گی, اپنے اپنے علام ہونے دے, اپنی اپنی تفسیر ہوں گی زندگی, جو انسان سنے بغیر ملے بغیر رہ نہیں سکتا.
0: ہاں دیکھو نا لقمان حکیم صحیح تو نہیں آکھا کہ دوشی ہے انسان تے اثر کرنے نہیں, ایک محبت ہے ایک عزت ہے جی. دو شیاں دیو تے وقت لوگ تارے دیوانے ہو سکتے. ہاں بالکل, تو وہاں کے اثر اگر اثر نہ کریں تو وہاں کی مقدار بدھاؤ جا
1: ڈاکٹر
0: زیادہ کھا جا, تو یہ بھی اگر ایسا نہ کرے تو ان کی مقدار تھوڑی بدھا دو تو ان شاء اللہ جرا کرم تھی سی. تو سکو یہ دسے سو سائیں یہ پروڈکٹ جرے اسا تو کچھ شوتر مورتی چربی کل بڑھا کے ایک تیل پرووائڈ کر دیتا ہے, یہ واقعی کام کریں دے؟
1: یا منجے تیل کنڈر دے آج کل ہر کنے اپنے یو ہے تو ڈر دے استعمال کن جو بھئی کوئی بیا مسئلہ نہ تھی ونجے تے وہ تیری گال کو سمے نام تے وہ ڈبا کال مل دی نہیں.
0: ہاں او کو آگ نہ میرا ایک گولی تے نہیں جو تسا خاصو درد واسطے تے تارے معدے کو خراب کرے سی تے گردان کو تے نال جگر کو خراب کرے سی, اے تا آئل ہے جے کو تسا اسی جھا تے لاونا جتا درد ہے اندا تا کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہوندا, ٹھیک ہے صحیح, انہاں تک کوئی بھی مسئلہ نہیں ہوتا. او شا ایفیکٹ کریں دی جیرے تسا اپنے اندر گھن کے ونجو تو او تو ارے او گولی ہے, ٹھیک ہے سہی
1: جی. بس او ہر کا اپنا او ساتھ دے ساتھ ہی چلا پتے ساندھے چھوڑا او ساتھ ہی اپکائی میں جبرا جیتے پہ چلے جا تو پیسے دا جیسی نیا سو نقصان ہے پھر میں کہلا تو بندہ
0: نقصان ان شاء اللہ سارے شفا درد پیچھو تو لوگ سہی کیا دن بس نئے لفظ استعمال کریں دے پاگل تھے ودے ہوندے اگر نہ ملے تا ٹھیک ہے. تسا ان کو آپ آخو کہ بھائی اگر آپ کو سکون چاہیے ہے راحت چاہیے تو درد کو ختم کرنا چاہنے میں تیل کو استعمال کرو, گارنٹی ایسا دینے پہ ترے دی وارا استعمال کرو ترے دی, ٹھیک ہے صحیح, صبح شام. اگر تو کو فائدہ نہ دے تو واپس کر دے, ایسا تو کو پیسے ولا دے سو انہیں کو بھائی ودی گارنٹی ہوتی ہے کوئی وارنٹی میں چکا ہوا نام سی اتنے عرصے کو جی اتنا میں پرانے درد ہن تیل میرے کو کیوں نہیں پہنچا. تو یہ پروڈکٹ ایسی ہے الحمد للہ جیری کی پاور فل, کوئی ہکش ایسا پاور فل نہ بڑے طاقت پلس پیسو تو پاور فل فارمولا ہے, سکن کلیئر منہ لیسو تو پاور فل فارمولا ہے, اگر درد والا تیل استعمال کرے سو تو یہ بھی پاور فل فارمولا ہے. استعمال مطمئن اپنی گل دسو تسا
1: جی بالکل مشورہ دینا جو کوئی حساب کتاب
0: جتنے بھی یوزر کال کرن کیونکہ درد والا معاملہ بہت گمبھیر مسئلہ ہوندا ہے تے لوگوں کو مزید تسلیاں ملن تو ان پروڈکٹ کو زیادہ استعمال کرن ٹھیک ہے سائیں جی بہت مہربانی جناب شکریہ اور ہمارے ساتھ موجود تھے آپ کے ٹانگ سے ہیں جناب اور نام کیا ان کے ساتھ سنجرانی کیسن شفہ درد کی بات کر رہے ہیں جناب یہ ایک ایسا اچھا جی استعمال کا طریقہ بھائی بہت ضروری ہے سمجھنا کہ اس کو آپ نے نیم گرم کرنا ہے ٹھیک ہے جناب اب اس کے دو طریقے ہو سکتے ہیں اس کو گرم کرنے کے آپ بوتل کے ساتھ بھی اس کو گرم کر سکتے ہیں علیحدہ سے برتن کے اندر نکال کر بھی اس کو گرم کر سکتے ہیں کیونکہ گرم ہو کر یہ آپ کی سکن کے اوپر بہت زیادہ جلدی اثر انداز ہوتا ہے السلام علیکم ہلو جی ہوں آواز آدھی پی ہے کی آلے ملازم برا سال رنوال کو موجود ہیں جناب سہیل مدرسہ دے نال انہاں دے دکان تے بھی سارے پروڈکٹ مل دین انہاں دے گھر بھی مل دین تے ایسا گال کرن دے ودے شفایت درد تے تساں اج تک شفایت درد گھن کے گئے ہوئے اپنی دکان تے جی آواز کٹدی پی ہے تہاڈی کیا دے پی ہوئے چلو جی گال کٹ کے سنا گال کرے سن دکاندار ہیں ٹھیک ہے جناب ظاہری گال ہے سگوں صحیح طریقے سے دس سکتے ہیں کہ بھائی کتنے گن کے گئے تھے کتنے لوگ انہوں نے کول گن کے گئے تھے ان کے بعد لوگوں کا کیا ریسپانس ہے ڈیرا ٹانک پہاڑ پور میں جتنے لوگ سن رہے ہیں جناب کال کریں ہمیں اور ہمیں اس آئل کے بارے میں بتائیں بھائی 700 روپے لگا کر آپ کو کیا محسوس ہوا السلام علیکم جی جناب کال مل گئی ہے تمہاری صحیح
1: جی مل
0: گئی جی بھائی جان تسا اگر سن دے پے تے تہاڈے بہو قیمتی دوست ہیں جڑے تہاڈے واسطے اتنی محنت کرن دے پے تے تہاڈا دماغ بناونا چاہندے ہیں اساں کمپنی دے وچ پروڈکٹ لانچ کیتی ہوئی ہے تیل ہے سارا جڑے کہ شتر مردی چربی کول حاصل کیتا گیا ہے تے ایندا فائدہ اے ہوندا ہے افادیت بھائی جان اے ہے کہ ای تیل دے وچ اللہ پاک نے او طاقت رکھی ہے کہ جسم دے وچ جلد دے وچ وڑ ویندا ہے ٹھیک ہے جناب تے جلد وچ داخل ٹھیک ہے پٹھوں کو مضبوط کریندا ہے کمزوری کو ختم کریندا ہے ہڈیاں دے مسئلہ کو ختم کریندا ہے سوزش کو بھی ختم کریندا ہے تے نال نال تہاڈے پٹھوں کو جڑے کھچے کھڑے ہوندے انہاں کو نرم و ملائم کر کے تہاڈے درد کو 5 کول 7 منٹاں دے وچ ختم کریندا ہے ٹھیک ہے جی تا اے آئل تسا استعمال کرو کوئی سائڈ ایفیکٹ اندے کونی کوئی بھی اندے برے اثرات کونی کیونکہ بیرونی طور تے تسا کو استعمال کرنا ہے جیڑی جہاں تے کو درد ہے اسی جہاں تے گھٹنا دا درد ہے جوڑا دا درد ہے کمر دا درد ہے گردن دا درد ہے کوئی بھی حصہ متاثر ہے جہاں درد ہے اون جا تے نیم گرم کر کے کلاسو تو انشاءاللہ اگلے 3 کول 5 منٹاں دے وچ بس اٹھی پوسو تسا اے ایفیکٹ ہے تیل دا سوج کو ختم کرے سی بالکل ٹھیک ہے رگ کو رگ دے بہت سارے مسئلے ہوندے ہیں جتھا خون دی رکاوٹ ہوندی ہے او کو اوپن او کو کھولن واسطے تے فائدہ مند ہر صورت ہی فائدہ مند ہو سی اگر رگ بھی بند ہوئے تو اتا استعمال کرن نال بھی فائدہ تھی سی ٹھیک ہے جی
1: بڑی مہربانی
0: بہت شکریہ جناب بھائی ہمارے ساتھ موجود تھے کیسن ناچرل پاکستان کی پروڈکٹ کیسن شفائے درد آئل جو ہے ایک پریمیم کلاس ہے ہماری اور یہ پروڈکٹ بہت سارے لوگوں کو اللہ تعالیٰ کے حکم سے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے جو ہے شفا دے چکی ہے اور اس کے استعمال کرنے والے کہتے ہیں کہ بھائی کیا ہے اس کے اندر تو اس کے اندر خالص شتر مرغ کی چربی کا تیل ہے السلام علیکم
1: وعلیکم السلام میں زمان چوکی دار حال آیا
0: جناب کیا حال ہے بھائی جان ٹھیک ہیں آپ رمضان ٹانک کل ٹانک سے بات کر رہے ہیں
1: جی ٹانک سے بات کر رہا ہوں
0: پروگرام سن رہے ہیں آپ ہمارا جناب سنتے رہتے ہیں سنتے رہتے ہیں آج پہلی دفعہ سنا آپ نے
1: سنتے رہتے ہیں
0: آج سنتے رہتے ہیں تو آپ کو کوئی مسئلہ ہے دردوں کا کوئی اس طرح کا کوئی
1: ڈاکٹر سمجھتا نہیں ہے تو ہمارا جسم کمزور ہے, اس کے لیے کون سا
0: ہاں جسم کمزور کے لیے ہمارا طاقت پلس ایک ہے, طاقت پلس ہماری پروڈکٹ ہے جو آپ کو دودھ کے اندر آپ نے اس کے 2 چمچ روزانہ مکس کر کے, نیم گرم دودھ کے اندر مکس کر کے آپ نے اس کو استعمال کرنا ہے. وہ آپ کے جسم کے اوپر گوشت لے کے آئے گا, گوشت آئے گا آپ کے جسم کے اوپر, اور ساتھ میں آپ کے جسم کے اندر طاقت اور توانائی آئے گی.
1: جی ملتا ہے
0: وہ آپ کو ملے گا تقریباً 10 دن کے لیے چلے گا, 500 روپے اس کی قیمت ہے, 500 روپے کا,
1: 500 کا,
0: ہاں 500 روپے کا. لیکن انشاءاللہ آپ جب پیئیں گے تو آپ کو لگے گا کہ بھئی آپ نے اپنی جان کے اوپر 500 روپے لگائے ہیں. ٹھیک ہے جی, جسم کے اندر طاقت آئے گی. آپ جب یہ آپ
1: ہیلو
0: جی جی
1: میں نے ملازم کو لے گیا نا, اس نے بولا 700 روپے پہ ملتا ہے. میں نے بولا یار
0: نہیں, ملازم رنوال والے بھائی کی بات کر رہے ہیں.
1: جی جی
0: نہیں نہیں 700 کا نہیں ہے, 500 کا ملتا ہے, 500 روپے اس کی قیمت ہے. ٹھیک ہے, وہ بھول گئے ہوں گے شاید, کسی اور کی بات کریں گے. وہ ویٹ کم پیٹ کم جو ہے نا وہ 700 روپے کا ہے, جو وزن کم کرنے والا ہے, چربی پگھلانے والا ہے. یہ جو طاقت دینے والا ہے یہ 500 روپے کا. آپ پھر سے رابطہ کیجیے گا, شاید وہ بھول گئے ہوں گے. ٹھیک ہے جناب,
1: استعمال کریں گے پھر آپ کو گھنٹی
0: ضرور ضرور ضرور ضرور ہمیں گھنٹی کیجیے گا, اور ضرور ہمیں بتائیے گا کہ طاقت پلس تو ہماری ایک ایسی پروڈکٹ بن چکی ہے. آنکھ بند کر کے آپ خریدیے, آنکھیں بند کر کے, کسی سے پوچھے بھی نہیں یہ ریزلٹ دے گا کہ نہیں دے گا. گھر لے جائیں, دودھ کے اندر 2 چمچ استعمال کریں, چاہے آپ بزرگ ہیں, بڑی عمر کے ہیں, خواتین میں آپ کا شمار ہوتا ہے, یا پھر آپ ارلی ایج کے اندر ماں بن چکی ہیں اور آپ کو کمزوریوں کا مسئلہ ہے, تو خواتین کی کمزوریوں کو ختم کرنے والا, خواتین کو جو چکر آتے ہیں کمزوریوں سے, کمزوری کی وجہ سے ان کو ختم کرنے والی پروڈکٹ کیسن طاقت پلس ہے. جی السلام علیکم.
2: وعلیکم السلام.
0: جی ہمارے ساتھ چودھری صاحب ہیں پہاڑ پور ایف ایم سے, جناب 97.4 کو سن رہے ہیں. محترم کیسے ہیں, موسم کیسا ہے پہاڑ پور میں, بادل آئے ہوئے ہیں؟
2: موسم
0: آشکانہ موسم ہے. اچھا جی, یہ نہیں کہ آشکانہ موسم ہو تو سمجھ جائیں کہ بادل آئے ہوئے ہیں, یا پھر برس رہے ہیں, یا پھر ٹھنڈی ہوا چل رہی ہے, یہ ساری نشانیاں آشکانہ موسم کی ہوتی ہیں.
2: یہ ہوا بھی چل رہی ہے, اور مثال کے آج سارا دن کبھی دھوپ رہی ہے, کبھی چھائیں رہی
0: ہے, کبھی دھوپ کبھی چھاؤں, بالکل جی آتی جاتی رہی ہے. اور وہ لوگ جن کا سولر چل رہے ہوتے ہیں وہ پریشان ہوتے ہیں کہ ابھی سسٹم کیوں آف ہو گیا, ابھی کیوں آن ہو گیا. ہاں جی, یہ سین بھی چلتا رہتا ہے نا. تو کیا کہیں گے جناب, آج ہم بات کر رہے ہیں کیسن کے انمول ہیرے کی. ہم اسے کہتے ہیں یہ کیسن کا انمول ہیرا ہے, کیسن شفا درد آئل.
2: بالکل بالکل, اس کا کوئی شک بھی نہیں ہے.
0: ہاں جی شک نہیں ہے نا, اس میں 1% بھی شک نہیں ہے کہ یہ انمول ہیرا ہے کیسن کا.
2: انمول سے بھی اوپر ہے,
0: انمول سے بھی اوپر ہے. تو جناب پہاڑ پور والے بہت بڑی تعداد میں ہماری یہ پروڈکٹ استعمال کر چکے ہیں. یقین کیجیے اگر میں آپ کو کہوں کہ اب تک ڈیرا ٹانک اور پہاڑ پور میں سب سے زیادہ جو ہے کس علاقے نے اس ہماری پروڈکٹ کو استعمال کیا ہے, تو وہ پہاڑ پور کا ایریا ہے جس میں سب سے زیادہ اس پروڈکٹ کو استعمال کیا گیا ہے. اور سیٹسفیکشن ہے جناب, مطمئن ہے.
2: بالکل مطمئن ہے, تو چیزیں سیل ہو رہی ہے نا, مطمئن نہ ہوتے تو کیسے سیل ہوتی,
0: کیسے سیل ہوتی. وہ ہمارے ایک ڈسٹریبیوٹر ہیں آپ کے پہاڑ پور میں, اویس بھائی, حسن بھائی, تو وہ کہتے ہیں کہ جناب ایک دن میرا بھائی بیٹھا ہوا تھا, اس نے کہا میرے پاؤں میں یار پچھلے نا 1 سال سے درد ہے. تو اس نے کہا یار یہ لوگ اتنا لے کے جا رہے ہوتے ہیں, آپ بھی لے جاؤ گھر جا کے استعمال کرو اس کو. تو حسن بھائی کہتے ہیں کہ بھائی وہ لے کر گئے تو 2 دن بعد کہتے یار میں ایسے 1 سال سے ذلیل ہو رہا تھا, ایک چیز پڑی تمہارے پاس تھی اور تم نے مجھے بتائی بھی نہیں ہے کہ یار. کہتے وہ میں 1 سال سے درد کو لے کے گھوم رہا تھا اور اس 2 دن کے اندر اس آئل نے میرا درد ختم کر دیا.
2: بالکل بالکل, اس میں کوئی شک بھی نہیں.
0: تو بھائی الحمدللہ جتنے لوگ استعمال کر چکے ہیں وہ تو مطمئن ہیں, جیسے چودھری صاحب بھی کہیں نہ کہیں انہوں نے بھی استعمال کیا ہوگا, ان کے بھی استعمال میں آیا ہوگا یا استعمال کرتے ہوئے دیکھا ہوگا. تو ہر بندہ اس کی گارنٹی دے رہا ہے, تو آپ لوگ ضرور خریدیں, ہمارے بھلے کے لیے نہیں اپنے بھلے کے لیے خریدیں.
2: نہیں صحیح بات ہے, بالکل بالکل, ان میں فائدے ہیں. تو اگر لے رہا ہے نا, فائدہ نہ ہوتا تو کوئی بھی نہ لیتا,
0: کوئی بھی نہ لیتا. اور اچھا کوئی بھی نہ لیتا تو بات اور ہے, جب کوئی چیز تھوڑی سی مہنگی ہو اور وہ فائدہ نہیں دے تو اس کو تو وہ تو پھر فلاپ ہو جاتی ہے. اور یہ دن بدن اوپر سے اوپر جا رہی ہے. آپ کبھی جائیں نا, آپ تو جاتے رہتے ہیں خیرو کے پاس, اسے پوچھیں بھائی آج کل شفا درد کیسا پیتے, وہ بولتے یار ہر وقت ہم آرڈر دیتے رہتے ہیں, وہ ہمیں پورا ہی نہیں بھیجتے. ہم جب بھی منگواتے ہیں کبھی بھی پورا شفا درد وہ ہمیں نہیں بھیجتے. तो
2: अच्छा
0: चलो जी, बहुत शुक्रिया आपका, चाय आपने पी ली, हमने आज अभी तक चाय नहीं।
2: तमाम सुनने वालों का सलाम खलील भाई
0: जी, बहुत शुक्रिया जनाब, थैंक यू सो वेरी मच जी। केसर शिफा दर्द ऑयल, अमेजिंग किस्म का ये ऑयल है जनाब, और मेरे जहन के अंदर अभी कुछ आ रहा था, कुछ स्टोरी थी जो अभी चली गई है, अभी आ जाएगी कि क्या इसकी स्टोरी है हमारे इस ऑयल की जनाब। और ये ऑयल फौरी तौर पर काम करने वाला ऑयल है जनाब, फौरी तौर पर आपको 5 मिनट के अंदर अपना आप दिखाने वाला ऑयल है। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम, नजर हसन जी सन्नाल मौजूद इन कच्ची बात गड़ लो।

جی جناب، عبد المنان جو ہے وہ سلام کہہ رہے ہیں اور پنجاب سے آج ہمیں دو، یہ تو لوگ ہیں ڈیر اسمل خان کے ٹانگ کے، اور اس کے علاوہ جو ہے ہمیں جو پنجاب سے شاہجان بھائی تھے، کہتے کہ میں نے راجہ غفور سے یہ آئل حاصل کیا اور اپنے درد کو ختم کیا ہے. اسی طریقے سے چاچا فتح خان جو ہے کالا میں بتا رہے تھے کہ میں تو چرپائی سے اٹھ نہیں سکتا تھا، جان ڈال دی ہے کیسن شفا درد آئل نے. بالکل ایسا ہی ہے، کوئی ڈرامے بازی نہیں ہے، کوئی کہانی نہیں ہے، 100% آپ کو رزلٹ ملتے ہیں. اور ہم کہتے ہیں کہ اگر آپ کو لگتا ہے کہ 700 روپے لگانا مشکل کام ہے تو ہم آپ کو منی بیک گارنٹی دیتے ہیں. آپ کے 700 روپے اس وقت تک ہمارے پاس امانت ہیں جب تک آپ کو رزلٹ نہیں مل جاتا. ٹھیک ہے جناب، شفا درد آئل لے جائیں، اس کو پراپر طریقے سے استعمال کریں، اس کو نیم گرم کریں اور اس کے 8-10 قطرے جوڑوں کی جگہ جو بھی ہے، گھٹنے ہیں، کمر کا درد ہے، گردن کا درد ہے، جو بھی ہے، لکوے کی جگہ ہے، فالج کی جگہ ہے، وہاں پر ڈال کر آپ نے 8-10 قطرے گرم ہوں، بہت زیادہ گرم نہیں، آپ کی سکن برداشت کر سکے، انگلیوں کی مدد سے مساج کریں، یہاں تک کریں کہ جذب ہو جائے، پھر چھوڑ دیں اور دیکھیں کہ یہ اپنا کمال آپ کے جسم کے اندر گہرائی میں جذب ہو کر کس طریقے سے آپ کو رزلٹ دیتا ہے.

0: جی جناب سورت دور ادن ہمارے ساتھ ہیں, کہتے ہیں یوزر آف اونلی کرسن نیچرل پاکستان, کہتے ہیں السلام علیکم محترم والے استاد جی, کیسے ہیں آپ؟ شو ہمیشہ کی طرح اٹریکٹیو اور موسم کی طرح پیارا ہے. اینڈ سونیا آپ ہی کے یو ہیا سسٹر فاطمہ, اینڈ کیسے ہیں آپ سب؟ ہیں جی اچھا. اینڈ استاد جی جسٹ ڈیڈیکیٹ ٹو یو, پلیز پیار سے پڑھیے گا. اچھا جی
1: دیوانے
0: آگے کہتے ہیں خلیل کا دل بڑا تابش کا نور, ہاں جی خلیل کا دل بڑا تابش کا نور, عوان خاندان کی شان کیسن کا غرور, سوچا جو خواب اسے سچ کر دکھایا, سوچا جو خواب اسے سچ کر دکھایا, کیسن کو ہر گھر تک پہنچایا.
1: ارے واہ یار دے قدم وچ صرف اٹھایا.
0: اچھا نہ لوٹا کسی کو نہ جھوٹا وعدہ کیا, نہ لوٹا کسی کو نہ جھوٹا وعدہ کیا, منافع کم رکھا فائدہ زیادہ دیا. کمال کر دیا دورے ادھر. یہی وجہ ہے کیسن گھر گھر بکا, یہ وجہ ہے کیسن گھر گھر بکا, اونر نے دلوں میں اپنا گھر کیا. اونر صاحب کے ہنر نے ہر مشکل کر دی آسان, کیسن کی کامیابی کا راز ان کی محنت اور ایمان. لگن سے بنایا اپنا ایک جہاں, لگن سے بنایا اپنا ایک جہاں, ہر چہرہ کھلا دیا ہر دل کو دیا ارمان, ہر پروڈکٹ میں چھپا ہے کوالٹی کا وعدہ, ہر پروڈکٹ میں چھپا ہے کوالٹی کا وعدہ, آنر صاحب کی محنت ہے سب سے زیادہ.
1: عشق دا سنگل پایا ہے
0: چہروں کو خوبصورتی کا راز دے دیا,
1: جو لبیا سو
0: چہروں کو خوبصورتی کا راز دے دیا, کیسن نے ہر گھر میں اپنا انداز دے دیا. یہ کمال ہے اس سوچ کا, اس ہنر کا, جس نے ایک آئل کو برانڈ کا تاج دے دیا. تابش سے تابندہ ہے کیسن کا ستارہ, عوام کی محنت سے چمکا یہ خوشبو کا نظارہ. اللہ دے ترقی کیسن کو, دن دن دگنی رات چگنی, آپ کی سوچ مہکے ہر گلی ہر نگر. تھینک یو سو ویری مچ جی, اتنی ڈھیر ساری محبت دینے کا, اتنی ڈھیر ساری محبتوں کو میں سمیٹوں کیسے آپ کی اتنی ساری محبت کو.

0: د ضلع ټانګ د خلکو دپاره د خوشحالۍ زیری. اوس تاسو ته د معیاري علاج دپاره چرته هم د تلو ضرورت نشته. اوس تاسو په خپل هر ټانګ کې د هر قسمه بیماری علاج په اسانه کیدلی شي. مثلا پټو دردونه، جوړونو دردونه، بواسیر، خونی بدی، نواسیر، ګردې کاڼی، تریحې کاڼی، جوړونو دردونه، پټو دردونه، د دې نه علاوه د زنانه او مردانه هر قسمه پټو مرضونو علاج هم په اسانه کیدلی شي. نو پتا یاد ساتئ، صحت هم یو میډیکل اسپتال، نور مارکیٹ، پرانا ڈکھانا گلی، تنگ بازار، ٹانگ. موبائل نمبر 0331-66-32-231. شکریہ.
1: چاہتوں کے رنگ، امن کے سنگ، امن ریڈیو 88.4 نیٹورک.
2: زندگی میں سکون صحت سے جڑا ہوتا ہے، اور جب علاج قدرتی ہو تو یقین خود بہت بڑھ جاتا ہے. اشما ہربل آئل، قدرت کا علاج، سکون کا احساس اور شفا کا بھروسہ. اشما ہربل آئل قدرتی جڑی بوٹیوں سے تیار کردہ ایک ایسا آئل جو بے شمار بیماریوں میں مفید ہے، جیسا کہ معدے کی تیزابیت، جلن، بدہضمی، بوک کی کمی، قبض، دل اور گردوں کی تکلیف، جوڑوں اور پٹوں کے درد، سر درد، منہ کے چالے، یہ سب تکلیف اب ختم، کیونکہ حل ہے صرف اور صرف اشما ہربل آئل. قدرتی جڑی بوٹیوں سے تیار کردہ یہ شفا بخش آئل جسم کے اندر اور باہر دونوں کے لیے مفید. اشما ہربل آئل، قدرت کا مکمل علاج، ہر درد کا آسان حل.
3: ویلکم ٹو ریڈیو 88.4.

علم و آگاہی، طنز و مزاح اور خوشحالی و استحکام کا حسین سنگم، آپ سن رہے ہیں ریڈیو امن 88.4 ٹاک 88.4 ٹاک۔

0: علم و آگاہی، طنز و مزاح اور خوشحالی و استحکام کا حسین سنگم۔ آپ سن رہے ہیں ریڈیو امن 88.4 ٹاک، 88.4 ٹاک۔
1: دل سے جو نکلتی ہے، دلوں تک جو جاتی ہے، معلومات کو جگاتی ہے، دنیا کا حال بتاتی ہے، یہ وہ آواز ہے جو آپ کے شہر میں آپ کو اپنوں سے ملاتی ہے، یہ آواز ہے جو امن کی ہے، یہ وہ پیغام ہے جو امن ہے۔ ریڈیو امن 88.4 امن کا پیغام۔

0: علم و آگاہی، طنز و مزاح اور خوشحالی و استحکام کا حسین سنگم، آپ سن رہے ہیں ریڈیو امن 88.4 ڈاک۔
1: آپ کا اپنا ریڈیو، ریڈیو امن 88.4 نیٹ پر۔
2: دل سے جو نکلتی ہے، دلوں تک جو جاتی ہے، معلومات کو جگاتی ہے، دنیا کا حال بتاتی ہے، یہ وہ آواز ہے جو آپ کے شہر میں آپ کو اپنوں سے ملاتی ہے، یہ آواز ہے جو امن کی ہے، یہ وہ پیغام ہے جو امن ہے۔ ریڈیو امن 88.4 امن کا پیغام، امن کا پیغام، امن کا پیغام۔
3: یو آر لسننگ ریڈیو امن نیٹ ورک،
4: وی گاٹ مور ہٹس فار یو، سو اسٹے ٹیونڈ۔
3: 88.4 FM۔
5: It's 7 o'clock. Hourly time check is brought to you by Radio Aman. Jhan Rang Aman.
3: You are listening Radio Aman Network.
4: We got more hits for you, so stay tuned.
3: 88.4 FM.
6: You are listening Radio Aman 88.4 Tang. Stay tuned with us.

0: بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ پاک کے بابرکت نام سے جو بہت مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے، رحمان ہے، رحیم ہے، کریم ہے، عظیم ہے، خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، مشکل کشا اور حاجت روا ہے، اور جس ذات کے سوا نہ کوئی مشکل کشا اور نہ کوئی حاجت روا ہے۔ جی سامعین، آپ اس وقت سماعت فرما رہے ہیں ریڈیو امن ایف ایم 88.4 ٹانگ کے لائیو ٹرانسمیشن، اور پروگرام آپ اس وقت سے جو ہے سن رہے ہیں صحت کی بات مشکور احمد کے ساتھ، اور میں ہوں آپ کا میزبان محمد عادل سیال۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں سامعین کے ہر روز ہم 7 بجے سے 8 بجے تک آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں صحت کی بات مشکور احمد کے ساتھ پروگرام میں۔ جناب کیا حال ہیں؟ امید کرتا ہوں کہ تمام سننے والے ٹھیک ٹھاک ہوں گے، خیر عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ ہمارے ساتھ ہمیشہ کی طرح حکیم سید مشکور احمد صاحب بھی تشریف فرما ہے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہر روز 7 بجے سے 8 بجے تک یہ پروگرام آپ کی خدمت میں الشفا دواخانے کی طرف سے آپ کی خدمت میں پیش کیا جاتا ہے، اور اس پروگرام کو آپ تک پہنچانے کا مقصد آپ لوگوں کو اویئرنیس دینا ہے بیماریوں سے، کہ اور بیماریوں سے احتیاطی تدابیر بتانا، اور ان سے جو ہے بچنے کے حوالے سے معلومات حکیم صاحب ہمیں دیتے ہیں۔ اگر آپ کے ساتھ بھی کسی قسم کا کوئی مسئلہ ہے، کسی بیماری کا آپ شکار ہیں، چاہے وہ جو ہے نزلہ ہے، زکام ہے، پرانی کھانسی ہے، یا پھر اس کے علاوہ جو ہے رنگڑوا ہے، خونی وبادی بواسیر ہیں، یا معدے کی کوئی آپ کے ساتھ امراض ہیں، اگر کسی بھی مسئلے سے آپ دوچار ہیں، تو اب آپ کو پریشان ہونے کی بالکل ہی ضرورت نہیں، کیونکہ حکیم سید مشکور احمد صاحب آپ کے اپنے علاقے ٹانک میں تشریف لا چکے ہیں اسلام آباد سے، اور وہ صبح 8 بجے سے لے کر شام 4 بجے تک جو ہے شوال مارکیٹ نزد ٹریفک پوائنٹ، جو کہ اب ختم نبوت چوک کے نام سے پہچانی جاتی ہے، اس کے اندر جو ہے صبح 8 بجے سے لے کر 4 بجے تک مریضوں کا معائنہ کرتے ہیں۔ جی سمعین، اگر آپ کے ساتھ بھی کوئی مسئلہ ہے اور آپ جو ہے شرماتے ہیں، تو شرمانے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ جو معالج ہوتا ہے، طبیب ہوتا ہے، ڈاکٹر ہوتا ہے، وہ جو ہے اپنے ایسے سمجھیں کہ باپ کی طرح ہوتا ہے۔ جیسے انسان اپنے والد کے ساتھ ہر قسم کا مشورہ کرتا ہے، ہر قسم کا مسئلہ ڈسکس کرتا ہے، تو پھر والد جو ہے اس کو جو اس کا مسئلے کا حل بتاتا ہے تو اس کی زندگی بدل دیتا ہے۔ اسی طرح جو حکیم طبیب ہوتے ہیں وہ بھی ایسے سمجھیں کہ والد کی طرح ہی ہوتے ہیں، اور ان سے ہمیں کوئی بھی اپنا مسئلہ نہیں چھپانا چاہیے۔ تو اگر آپ کے ساتھ کوئی مسئلہ ہے اور آپ لائیو کال کر کے پروگرام میں شامل ہونا چاہتے ہیں، اپنا مسئلہ پوچھنا چاہتے ہیں، تو آپ ہمارے نمبرز نوٹ فرما لیں۔ ہمارے جو ہے دو نمبرز ہیں، پی ٹی سی ایل نمبر بھی ہے اور جو ہے موبائل نمبر بھی ہے۔ اگر آپ موبائل نمبر پہ کال کرنا چاہتے ہیں تو 03195523404، یعنی کہ 03195523404 پہ کال کر سکتے ہیں۔ یا اگر آپ پی ٹی سی ایل نمبر پہ کال کرنا چاہتے ہیں تو 09635114888 ڈائل کریں، اور آپ کی کال جو ہے پروگرام میں شامل کی جائے گی، اور آپ کا مسئلہ حکیم سید مشکور احمد صاحب کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ چلتے ہیں جناب حکیم سید مشکور احمد صاحب کی طرف۔ حکیم صاحب السلام علیکم۔
1: وعلیکم السلام،
0: آپ کو میں ایک بار پھر خوش آمدید کرتا ہوں
1: پروگرام کے اندر۔ بہت مہربانی۔
0: آپ جو ہے سارا دن پیشنٹس کے ساتھ بھی ہوتے ہیں، تھکے ہوئے بھی ہوتے ہیں، اور پھر بھی آپ جو ہے اپنا قیمتی وقت نکال کر ہمارے سامعین کو دیتے ہیں، ان کے مسائل سنتے ہیں، ان کے حل ان کو بتاتے. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے.
1: آمین.
0: ایسے معالج جیسے طبیب جو پیشنٹس کے ساتھ اتنے سنسیئر ہوں بہت ہی کم دکھائی دیتے ہیں, جتنا کہ آپ اپنے پیشنٹس کے ساتھ اور لوگوں کے ساتھ مخلص ہیں.
1: آپ عادل صاحب کسی بھی شعبے سے وابستہ ہے نا, پیشہ آپ کا کوئی بھی ہے,
0: جی جی,
1: اگر آپ اس کے ساتھ سنسیئر ہیں
0: جی
1: تو پھر آپ کامیاب ہیں
0: ماشاءاللہ,
1: اور اگر آپ اس کے ساتھ سنسیئر نہیں ہیں
0: جی
1: تو پیسے تو آپ کو مائی لیں گے, لیکن ہو سکتا ہے کہ آپ کا دل, آپ کا یا ضمیر جو ہے وہ مطمئن نہ ہو.
0: بالکل
1: ٹھیک ہے, اگر آپ اپنے دل کو یا اپنے ضمیر کو اپنی روح کو مطمئن کرنا چاہتے ہیں تو پھر آپ کو اپنے جو آپ کا کام ہے, جو آپ کا پیشہ ہے, اس کے ساتھ آپ کو سنسیئر ہونا پڑے گا,
0: ہونا پڑے گا.
1: تو دوسری بات یہ ہے کہ یہ تو ہے ہی ایسا شعبہ کہ جو پیغمبروں کی میراث ہے,
0: بے شک.
1: ٹھیک ہے, اور ظاہر ہے اللہ تعالیٰ نے پیغمبر اتارے اور ان کو باقاعدہ ایک علم دے کے بھیجا گیا کہ بتائیں لوگوں کو کہ علاج کیسے کرتے ہیں, اس کا علاج ہوگا کیا. تو اس لحاظ سے ہمیں پھر اپنے پیشے کے ساتھ سنسیئر ہونا پڑتا ہے, تب جا کے ہم اس پہ کسی حد تک کامیاب ہوتے ہیں. تو امید ہے انشاءاللہ اللہ پاک خیر کرے, کوشش کریں گے کہ اسے بہتر سے بہتر ثابت ہو سکیں اپنے پیشے کے لحاظ سے.
0: بالکل بالکل. حکیم سید مشکور احمد صاحب ہمارے ساتھ تشریف فرما ہیں, آپ کی کالز بھی لی جائیں گی, آپ کے ساتھ باتیں بھی ہوں گی, لیکن حکیم صاحب میں آپ کی طرف آؤں گا کہ جو صحت ہے
1: جی,
0: صحت اللہ تعالیٰ کی ایک بہت بڑی نعمت ہے, لیکن ہمارے پاس جو ہے اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ جب نعمت ہوتی ہے تو ہمیں اس کی قدر
1: نہیں ہوتی. بالکل ایسا ہی,
0: لیکن جب وہ چلی جاتی ہے تو پھر ہم اپنا پیسہ ہر چیز جو ہے خرچ کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. تو یہ اس سے پہلے جو ہے نا صحت کا خیال رکھنا یہ ضروری, اس بارے میں آپ کیا کہیں؟
1: دیکھیں مفت میں ملی ہوئی چیز کی واقعی قدر نہیں ہوتی.
0: بالکل.

0: بس فالتو سی دوائی تھی, حکیم نے مجھے ٹرخا دیا دے کے.
1: بالکل صحیح,
0: اس کو شاید اس کی قدر نہ ہو. تو یہ اس طرح ہی ہے کہ جب ہم کسی چیز کو تھوڑی سی مشقت سے, تھوڑے پیسے خرچ کر کے, تھوڑی جان مار کے,
1: بالکل,
0: پھر جب اس چیز کو حاصل کرتے ہیں تو ہم اس کو بڑا اپنے سینے کے ساتھ لگا کے رکھتے ہیں کہ یار یہ بڑے ہم نے بڑی مشقت سے حاصل کی ہے یار.
1: بالکل
0: ٹھیک ہے. اور جو چیز ہمیں ایسے آسانی سے مل جاتی ہے اس کی شاید ہمیں قدر نہیں ہوتی, قدر اس کی بعد میں آتی ہے. کوشش یہ کریں کہ آپ کو, حضرت علی کا قول ہے نا کہ آپ کو ایک لفظ سکھانے والا بھی آپ کا استاد ہی ہے. آپ اس سے کچھ نہ, آپ سیکھتے ہر ایک شخص سے ہیں, آپ ہر شخص سے کچھ نہ کچھ سیکھتے ضرور ہیں. جہاں تک طب کا تعلق ہے, طب بھی یہی ہے, اس میں بے شمار ایسی چیزیں ہیں کہ جو آپ اپنے باورچی خانے سے, یعنی اپنی آپ جو سبزیاں لاتے ہیں ان سے, آپ جو دالیں لاتے ہیں گھروں میں ان سے, آپ جو گوشت لاتے ہیں ان سے, ایون جو کچن میں ہماری چیزیں ہماری روٹین میں استعمال ہوتی ہیں, ہم اس سے اپنا علاج کر سکتے ہیں. لیکن چیز یہ ہے کہ ہاں ہمیں یہ پتا ہو کہ ہم کیا چیز ہم پہ ہے اور ہم اس کے لیے کیا چیز استعمال کر رہے ہیں, یعنی وہ چیز اس کے لیے سوٹیبل بھی ہے کہ نہیں ہے. تو اس سلسلے میں پھر یہ ہے کہ آپ کو معالج کا سہارا لینا پڑتا ہے, آپ کو ایک مستند طبیب سے ملنا پڑتا ہے, آپ کو اس سے ڈسکس کرنی پڑتی ہے, آپ کو اس سے پوچھنا پڑتا ہے, اسے بتانا پڑتا ہے, پھر وہ آپ کو بتاتا ہے ہاں یہ فلاں فلاں آپ استعمال کریں, آپ دار چینی کھاتے ہیں کھا لیں, لیکن اس کی ایک مقدار ہے, آپ اس سے بڑھیں گے نہیں. تو چیز یہ ہے کہ کوشش یہی کریں کہ اگر جو بھی چیز آپ کو ملتی ہے, ہو سکتا ہے اگلا کوئی آپ کو بتا رہا ہے, کوئی بات ہے, کوئی چیز ہے
1: جی,
0: تو ہو سکتا ہے اس نے پتنی کتنی ریاضت کے بعد, کتنی محنت کے بعد وہ چیز حاصل کی ہو جو وہ آپ کو دے رہا ہے.
1: بالکل. تو سب آپ کی بات کو بھی کنٹینیو رکھیں گے, کسی چاہنے والے کی کال بھی آ رہی ہے,
0: ضرور لیں کال.
1: السلام علیکم. السلام علیکم. کال ڈراپ ہو گئی,
0: ایشو
1: چل رہا ہے,
0: ایشو چل رہا ابھی.
1: پھر سے ایک بار کال آ رہی ہے, ایک بار پھر کال لینے کی کوشش کرتے ہیں. السلام علیکم. جی جی جی جی, پروگرام صحت کی بات مشکور احمد کے ساتھ آپ کی آواز آ رہی ہے. جی جی جی, پشتو بھی آتی ہے, اردو بھی آتی ہے, آپ کہاں سے بات کر رہے ہیں؟
2: ہم ٹانگ سے بات کرتے ہیں.
1: اچھا, حکیم صاحب سے آپ کیا پوچھنا چاہیں گے؟ جی
2: ہم جانتے ہو, ہم ایف ایم ریڈیو پر سنتے ہیں.
1: اچھا, تو حکیم صاحب جو ہے حکمت کی باتیں کرتے ہیں, بڑی قیمتی قیمتی باتیں کرتے ہیں. اگر آپ نے بھی کوئی مسئلہ ڈسکس کرنا ہے تو حکیم صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, تو پوچھ سکتے ہیں.
2: کال کرتا ہوں, ایک منٹ صبر کرو.
1: اچھا جی, حکیم صاحب بعض اوقات انسان سے اپنا مسئلہ بھی بھول جاتا ہے.
0: نہیں, مسئلہ نہیں بھول جاتا, دراصل وہ انہوں نے بات کی ہے کسی اور.
1: نہیں, اصل میں وہ کہنا چاہتے تھے کہ ہم پروگرام سنتے ہیں حکیم صاحب کا, ہم جانتے ہیں حکیم صاحب کو, اور ہمیں جو ہے نا اچھا لگتا ہے. اصل میں وہ میں سمجھ گیا کہ وہ جو ہے تعریف کرنا چاہتے تھے, اس لیے انہوں نے کال کی.
0: چلیں کوئی بات نہیں, یہ بھی ایک اظہار ہے,
1: اظہار ہے محبت کا.
0: بالکل ہے,
1: بالکل, ہر کسی کا اپنا انداز ہے.
0: بالکل اپنے انداز ہے.
1: باقی حکیم صاحب, طب کے حوالے سے بات ہو رہی ہے کہ یہ جو یعنی کہ جڑی بوٹیاں ہوتی ہیں ان سے جو علاج ہوتا ہے, کہتے ہیں ان کا سائیڈ افیکٹ نہیں ہوتا, وہ جسم کو جو ہے فائدہ دیتی ہیں لیکن نقصان نہیں دیتی. تو اتنی قیمتی چیز ہونے کے باوجود بھی آج بھی ہم جو ہے انگریزی دوائیوں کے پیچھے بھاگ رہے ہیں, کیا کہیں گے آپ؟
0: دیکھیں, پہلی بات تو یہ ہے کہ دیسی جڑی بوٹیوں کا بھی نقصان ہوتا ہے.
1: اچھا جی,
0: آپ اس کے, آپ کو اس کے فیل کا نہیں پتا. ٹھیک ہے, کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کا, جیسے کچھ زہریلی ہیں, پہلے ان کے زہر کو ختم کیا جاتا ہے. کچھ چیزیں ایسی ہیں جو اس حالت میں استعمال نہیں ہوتی.
1: جی,
0: آپ اس کو بھونتے ہیں, اس کو بریاں کرتے ہیں, پھر آپ اس کے بعد اس کو شامل کرتے ہیں یا اس کو استعمال کرتے ہیں. جیسے پھٹکری ہے, سفید پھٹکری ہے,
1: جی جی,
0: آپ اس کو اس طرح کچا نہیں کھا سکتے, وہ آپ کی آنتوں میں جا کے نقصان دے گی. ٹھیک ہے, اب وہی پھٹکری ہے, اسے ہی آپ توے پہ خشک کر لیتے ہیں, پھل کر لیتے ہیں, اس کا جو کیمیکل جو تیل ہے, وہ پانی ہے, وہ خشک ہو گیا, اسی

0: حکیم صاحب، عرفان صاحب ہیں کلاچی سے،
1: جی
0: کہتے ہیں کہ یہ جو پاؤں میں جلن ہوتی ہے، یعنی کہ ان کے کہنے کا یہ مقصد ہے کہ یہ جو پاؤں کے نیچے تلیاں ہیں یہ جلتی ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ ہم زیادہ تر دن کو چلتے ہیں، یہ اس کی وجہ ہے یا کوئی معدے کی وجہ سے؟ کس وجہ سے یہ میرے ساتھ اس طرح مسئلہ؟
1: دیکھیں، بعض اوقات معدے کی گرمی کی وجہ سے،
0: جی
1: بعض دفعہ شوگر کی وجہ سے،
0: اچھا
1: بعض دفعہ ہمارا یورک ایسڈ بڑا ہوتا ہے، بعض دفعہ وجود میں کوئی چینج، اور اس میں اس کی ریزن بھی ہماری اپنی ہوتی ہے کہ ہماری خوراک. تو چیز یہ ہے کہ اب یہ یا تو دواخانے پہ آئیں تاکہ ان کی صحیح طریقے سے تشخیص ہو سکے،
0: جی.
1: یا پھر یہ پروگرام کے بعد میں کال کر سکتے ہیں تو اپنا ذرا تفصیل سے بتا سکتے ہیں،
0: جی.
1: تاکہ پھر اس کو سن کے تو میں ان کو کوئی بہتر مشورہ بھی دے سکوں، یا ان کو کوئی نسخہ، کوئی ٹوٹکا ایسا بتا سکوں
0: بالکل.
1: کہ جو ان کے کام آ جائے.
0: ماشاءاللہ. حکیم صاحب، ہماری بہن ہے جو کہ یہ جو ہے پنیالہ سے،
1: جی
0: ہیں، نام انہوں نے نہیں لکھا لیکن پنیالہ سے انہوں نے ہمیں میسج بھیجا ہے. کہتی ہیں کہ گھر میں جو ہے کچن کے اندر چوہوں نے ہمارے ناک میں دم کیا ہوا ہے. حکیم صاحب کوئی ایسا ٹوٹکا بتا دیں کہ ان چوہوں سے ہماری جو ہے نا جان چھوٹ جائے.
1: چوہوں سے جان چھوٹ جائے. اب پہلے تو یہ ہے کہ آپ اپنے کچن کی یا اپنے گھر کی صفائی پہ ذرا تھوڑا سا غور کرنا پڑے گا.
0: بالکل.
1: اور دوسرا یہ ہے کہ آج کل تو بے شمار ایسی چیزیں ہیں کہ آپ ان کے ذریعے بھگا سکتے ہیں، ان کو مار سکتے ہیں. تو دوسرا یہ ہے کہ دیسی ٹوٹکوں میں ہیں کچھ چیزیں، لیکن وہ بعض اوقات اتنی کارگر نہیں ہوتی، کیونکہ چوہے بھی جو ہیں یہ 14ویں صدی کے چوہے ہیں، یہ بہت زیادہ یہ پنجروں میں نہیں آتے، جال میں نہیں پھنستے.
0: بالکل.
1: اور آج کل تو بڑا جدید، وہ انہوں نے ایک پلیٹ ایسی بنائی ہوئی ہیں، اس کے اوپر وہ چڑھ جائیں تو چپک جاتے ہیں، لیکن بعض دفعہ کوئی تگڑا سا آ جائے چوہا تو وہ اس کو بھی ساتھ لے جاتا ہے. تو دوسرا یہ ہے کہ آپ اس کے لیے تو بہتر ہے کہ ویسے دیسیوں میں تو پارا وغیرہ ہی آتا ہے، اس کی آٹے میں گولی ڈال بنا کے تو وہ ڈالی جاتی ہے، کیونکہ پھر چوہا اپنی جگہ سے ہل نہیں سکتا.
0: اچھا.
1: کیونکہ پارا وزنی ہوتا ہے، ہے تو وہ زہر ہی قسم کا. تو دوسرا یہ ہے کہ وہ اس کو بھاری ہو جاتا ہے چوہا، یعنی وزن اپنا ہلا نہیں سکتا. تو لیکن وہ اتنی آسانی سے ملتا نہیں ہے، کیونکہ پنساری ایسے دیتے نہیں ہیں. تو دوسری بات یہ ہے کہ آپ آج کل مارکیٹ میں گولیاں ہیں، ہاں گھر میں اگر چھوٹے بچے ہیں تو پھر ان چیزوں کی ذرا احتیاط کریں، کیونکہ بچے ہیں ان کو نہیں پتا کہ یہ کیا چیز ہے، وہ نقصان دیتی ہے. باقی ہاں اس پہ کوئی غور کرتے ہیں، اگر کوئی ایسا دیسی نسخہ جو چوہوں کو بھگا سکے تو انشاءاللہ ضرور بتاؤں گا اگلے پروگرام میں.
0: حکیم صاحب، کاشف خان ہیں ہمارے ساتھ ڈبرا سے، کہتے ہیں کہ میں مجھے جو ہے شوگر ہے، اور میں جو ہے وہ شوگر کی میڈیسن بھی لے رہا ہوں، لیکن اس کے باوجود میرا دل جو ہے میٹھی چیزوں کی طرف زیادہ مائل ہے.
1: صحیح.
0: تو اور گھر والے کھانے بھی نہیں دیتے، تو جو ہے کوئی ایسا نسخہ بتا دیں کہ جو ہے میرا شوگر بھی کنٹرول رہے اور میں تھوڑی بہت میٹھی چیزیں بھی کھا سکوں.
1: ہاں دیکھیں کشیف صاحب، ایک میان میں دو تلواریں تو نہیں رہ سکتی، تو کوشش یہ ہے کہ اور آپ ڈائبٹیز پیشنٹ ہیں،
0: جی
1: تو آپ کو بہت احتیاط کرنی ہے.
0: بالکل.
1: اور اس میں یہ ہے کہ آپ چینی کو تو بالکل استعمال نہیں کر سکتے، ہاں گڑ یا شکر آپ تھوڑی مقدار میں استعمال کر سکتے ہیں اپنی مٹھاس کے لیے.
0: جی.
1: کوشش کریں کہ آپ ذرا تھوڑا سا احتیاط ہی رکھیں، میٹھے سے ذرا دور ہی رہیں، کیونکہ پھر آپ کے لیے پرابلمس ہوگی.
0: جی.
1: اور شوگر جو ہے یہ اوور پوری باڈی کے لیے نقصان دہ ہے، یہ خالی یہ نہیں ہے کہ آپ کا لبلبہ ہی خراب ہوا ہے، یہ آپ کی نگاہ کو، آپ کی قوت سماعت کو، آپ کے ہارٹ کو، آپ کے اعصاب کو، یہ فل باڈی جو ہے وہ اس کو کمزور کرے گی. تو دوسرا یہ ہے کہ ہاں اگر آپ کو کبھی موقع ملے
0: جی.
1: تو آپ دوا خانے کا ایک وزٹ کر لیجیے گا، آپ کی باڈی، آپ کا مزاج، آپ کا مرض، آپ سے کیس ہسٹری لے کے شاید آپ کو کچھ ایسے خوراک بتاؤں
0: جی.
1: کہ جو آپ اپنی خواہش کو پورا کر سکیں, یعنی لائٹ میٹھا ہو ہلکا,
0: اگر تشریف لے
1: ہاں وہ زیادہ بہتر ہو جاتا ہے تاکہ آدمی کھل کے اس کو مکمل طور پہ بتا سکتا ہے.
0: اب اگر ہم یہاں پہ کوئی ایسی چیز بتا دیتے ہیں اور ہو سکتا ہے کہ وہ کسی اور کے لیے وہ ٹھیک نہ ہو, تو پھر جو ہے یہ حکیم صاحب علیزے خان ہیں, کہتی ہیں السلام علیکم عادل سیال, آپ کو اور حکیم صاحب کو السلام. اور ساتھ میں ان کا کہنا ہے کہ مجھے کچھ عرصہ پہلے ملیریا ہوا تھا, جبکہ اب ملیریا بخار تو نہیں ہو رہا لیکن میرے سر میں اکثر درد رہتا ہے, اس کے بارے میں رہنمائی فرمائیں.
1: دیکھیں بخار ہو سکتا ہے, ملیریا بخار بعض دفعہ دیر تک جسم کے اندر رہتا ہے, اس کے جو جراثیمز ہیں وہ کافی دیر بعد جسم سے خارج ہوتے ہیں, اور اس کی جو دوائی ہے وہ بھی کافی کہہ لیں کہ ڈوز میں ہوتی ہے کہ اس کے ملیریا کے جراثیم ہیں ان کو مارا جائے. تو ہاں وقتی طور پہ آپ یہ کر سکتے ہیں کہ اگر آپ کا دواخانے پہ آنا ہوتا ہے تو ٹھیک ہے, اس کا مستقل علاج بھی ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ آپ بازار سے یا پنساری سے آپ استخدوس آپ لا کے رکھ سکتے ہیں, اور اس کو آپ پاؤڈر بنا لیں, آدھا چمچہ صبح اور آدھا چمچہ شام آپ ایک کپ چائے کے ساتھ لے لیا کریں, تو انشاءاللہ یہ آپ کی جو درد ہے یہ مستقل طور پہ ٹھیک ہوگی. یا پھر کرشی دوا خانے کی جو آتی ہیں مجون استخدوس,
0: جی
1: مجون لے لیں, اطرافیل استخدوس کہلاتی ہے.
0: اچھا
1: وہ لے کے آپ آدھا چمچہ صبح اور آدھا چمچہ شام کھانا شروع کر دیں, تو انشاءاللہ آپ کافی حد تک اپنے مرض کو
0: بہتر
1: کر سکتے ہیں, کنٹرول کر سکتے ہیں.
0: جی ڈیئر ناظرین و سامعین, اس وقت آپ پروگرام سماعت فرما رہے ہیں صحت کی بات مشکور احمد کے ساتھ. ہمارے ساتھ حکیم سید مشکور احمد صاحب اسلام آباد والے موجود ہیں, جو آپ کے مسائل سن بھی رہے ہیں, اس کے حوالے سے گھریلو ٹوٹکے بھی بتا رہے ہیں, اور ساتھ ساتھ احتیاطی تدابیر بھی آپ کو بتا رہے ہیں, اور یہ بھی بتا رہے ہیں کہ ان بیماریوں کا ریزن کیا ہے, وجوہات کیا ہیں. ہاں بالکل, اگر آپ لوگوں کے ساتھ بھی کوئی مسئلہ ہے اور آپ اس کا علاج کرانا چاہتے ہیں تو آپ شوال مارکیٹ میں الشفا دوا خانے پر تشریف لا سکتے ہیں. حکیم صاحب صبح 8 بجے سے لے کر شام 4 بجے تک موجود ہوتے ہیں, وہاں پر آپ آ کر اپنی نبض دکھا سکتے ہیں, اپنے مسائل بیان کر سکتے ہیں, اس سے جو ہے حکیم صاحب آپ کی رہنمائی فرمائیں گے, آپ کا علاج کریں گے, اور بفضل خدا الحمدللہ سینکڑوں ہزاروں لوگ حکیم صاحب کے علاج سے صحت یاب ہوئے ہیں. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو بھی صحت عطا فرمائیں گے.

جی ڈیئر ناظرین و سامعین، پروگرام صحت کے بعد مشکور احمد کے ساتھ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. میں ہوں آپ کا میزبان محمد عادل سیال، اور میرے ساتھ موجود ہیں حکیم سید مشکور احمد صاحب. محمد نعیم صاحب حکیم صاحب ہمارے ساتھ تھے، ان کا میسج آپ نے پڑھا. تو یہ جو نعیم صاحب آپ کا مسئلہ ہے، یہ آن ایئر

0: جی فینسی کاسمیٹکس جی ایس کے کاسمیٹکس میٹا خیل کر کم خین دنوں زمان آواز ہوئی جی ایس کے کاسمیٹکس اور فینسی کاسمیٹکس رب میٹا خیل کے تمام پروڈکٹ ملاوی گئے ہیں
1: دارو لری نتم کل جہان دسترگی سترگی

SMS شامل کا سم مزه کوي ها دیابل ټیم ها کله نه کله بداسي کو چې سره SMS شامل سي خټګه امبيري کله نه وګن سلامونه کوي شان کاسمټیک سٹور وای چې شان کاسمټیک سنټر رجب نور پلازا دکان نمبر 38 اشما آل پرلوګ ملایوي سما خټګ ډیر زیاته مننه خوشاله اوسې ها انعام از عارف يم د ټانګ نه سلامونه مقبول کا اور ناز سدري کلی بار حل دوغان سلامونه ډیر زیاته مننه کلمہ وجد وغان سلامونه مقبول کا پروگرام ډیر زیات خوله ده نام خانه عائشہ وغان سلامونه کوي السلام علیکم بھائی کیا حال ہے تانیا فروم ڈی خان بروز اما سلام امینہ اور ملالہ فریادی تم سلام دے علی زاوید وغان سلامونه مقبول کا السلام علیکم مامو سنگ گئی رضا پیشو گئی اما دوانے نا مامو فائی کا کہنا تھا سلام دے ملالہ تم سلام وغان سلامونه مقبول کا آئل ٹنگ نوائی جی السلام علیکم مامو پشاور کے موسم سنگ دے مروا گلشن اور زبید نور تم سلام دے موسم ماشاءاللہ کھلے دے ہاں

0: السلام علیکم. آئی ایم آسیہ نور. انعام مامو پلیز ٹپی کرو اپنے آواز میں. کلا باجی کو سلام. انعام مامو اشما دا بیسٹ. اٹ از می آسیہ نور فرام خپلکور نا. سباگل دبرونو دگان سلامونو کبی فرام بیوٹیفل برونو دگان سلامونو مکبل کا آئی لیو دگان سلامونو مکبل کا سلام. ہورین فروم بنو کیا حال ہے, گھر والے کیسے ہیں؟ پلیز بھائی ماتا ٹپی وکڑیرا زیادا او می خوخی ستا ٹپی سرسنگی بھائی سڑیر ہیر دا ڈومیل نہیں ماں بھائی سرسنگی خیئی کنا بیٹو منسی فیس واج زبردست دے ماشاء اللہ. ہاں را باندی منشول ستا دم خوستا وابونا. السلام علیکم, ویلکم انعام خان. سرنگ شورم مروا خان ڈومیل نڈیر زیات. السلام علیکم انعام بھائی سنگ کلسم دو گان سلامونه کوي اور ډیر زیات مرنا مہک دبرونو دو گان سلامونه کوي ډیر زیات مرنا سدرا د امبيري کلان اوای چې انعام بھائی आवाज دی بالکل اوکے دیش ما زندہ باد. السلام علیکم بھائی, سونگ ابھی اپنا لیے کیا ہے اس کا نام کیا ہے؟ نادش فروم ٹانگ. آئی ایم زوہان فروم ٹانگ. دعاگان سلامون میں قبول کے. السلام علیکم ماں, دعاگان سلامون میں قبول کے. ذکرن یم لکھا باران را باندھی او ارے گا زلگے. دین علاوہ جکم دنو شائستہ وائی چی. السلام علیکم انعام خانہ, شائستہ وزیر ہیں ماں, دعاگان سلامون میں قبول کے. دیر زیادہ مدین کی خوشحال ہو سی. نورین وائی سلامون میں قبول کے. زر برون نورین یم تادمی سلام دے. وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ. باخیل راحت اللہ یم, دعاگان سلامون میں قبول کے. السلام علیکم انعام سر سنگ ایڈی زمین. نورین دخپل کور نا وائی چی آواز دی بلکل اوکر زمونگا پیرڈو باندے اور سر جی عشما نمونگا ڈے عزت خوشحال ہے. ہاں کیرنو دعاگان سلامون میں قبول کے. سر امبیری کرانا یم نور جہان دعاگان سلام. السلام علیکم اور آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. نول میسود جنرل اسٹور وانڈا بلوچ ڈی اے خان کی کم خیند میں زمان آواز ہو رہی وانڈا بلوچ ڈی اے خان کی. انہوں نول میسود جنرل اسٹور سرا دا عشما تمام پروڈکٹ ملائی ہوئی کو تا تم سلام دے. وعلیکم السلام دے علیزہ افغان دعاگان سلامونه. کبھی ٹائم را سر ختم شو ان شاء اللہ کو زندگی و موقع وا نو بیا پر سر پروگرامونه کو ما تر بیا پوری خپل رور کروی نام خان لور کی اجازت چرته وسی خاد سی آباد سی دلوی اللہ پامان. تھینک یو ڈیر زیادہ مننا خاموش لسنر دلوی اللہ پامان.
1: السلام علیکم سنگ, تاسو ته پته ده چې موسم بدلیږي نو چې کله موسم بدلیږي بیا د چا لاسونه خپې مخ شونډې هواګانو سره اور د یخو اوبو سره خرابې شي. بالکل ټینشن مالی. اشما هربل کریک کریم د مارکیټ نه ترلاسه کوي. اشما هربل کریک کریم چې کم وجود کم سکن د یخنۍ د لاسه خراب شوی وي یا چرته زخم سپونه خارخ در باندې راغلی دی یا ستاسو پوندې خرابې دي خپو تلیم خراب دي یا سوزي.
2: It's 10 o'clock. Hourly time check is brought to you by Radio Aman. Jhon Rang Aman. Welcome to Radio Aman 88.4. اب آپ کو معیاری علاج کے لیے کہیں بھی دور جانے کی ضرورت نہیں کیونکہ اب آپ کے شہر ٹانک میں ہر بیماری کا علاج موجود ہے. مثلاً پٹھوں کا درد, جھوڑوں کا درد, بواسیر, خونی و بادی, نواسیر, گردے کی پتھری, پتے کی پتھری اور اس کے علاوہ زنانہ و مردانہ پوشیدہ امراض کا علاج تسلی کے ساتھ کیا جاتا ہے. تشریف لائیں صحت ہومیو میڈیکل ہاسپیٹل, نور مارکیٹ, پرانا ڈاکخانہ گلی, تنگ بازار, ٹانک. فون نمبر 0331-6632-31. شکریہ.
3: آپ کا اپنا ریڈیو, ریڈیو امن 88.4 نیٹ ورک.
4: بیماری غټه وی که لگا خو علاج یې کول لازمی دی ځکه که مونږ خپل علاج په ټایم ونکړو نو مونږ ته نورې بیمارۍ هم پیدا کېدی شي. آیا کتاسو مختلف بیماروں کی مبتلا ہے لکا تباہ زکام تور جڑی زیڑ جڑی دما د جوڑو دردونا د گردو مسئلے د میدے مسئلے ارکن نسا یا بانج پن نو ہم اس تشریف روڑے الشفا دوا خانہ تھا او د حکیم مشکور احمد سے اپنا خپل علاج کولی شے الشفا دوا خانہ شوال مارکیٹ نسٹ ریپیک پوائنٹ ٹانگ سٹی موبائل نمبر دے 0319 55 23 400